0: Nga Adama Sy, mɔgɔ caman fana b'a fɔ ko mairie de ka baara ye ɲama ninnu cɛli ye. E bolo, jɔn de tɛ ka baara kɛ ka ɲɛ? Jamanadenw de tɛ k'u ka baara kɛ wa? Mairie de tɛ ka baara kɛ wa? Walima jɔn de tɛ ka baara kɛ nin ɲamako in na?
1: Ɲamako mɛnɛ, mɔgɔ kelen tɛ jalakila ɲamako rɔ. Gouvernement ka kan ka ta parti kɛ, population fana ka kan ka ta parti kɛ. Institution mɛnɛ fana ye accompagnement na, olu fana ka kan ka accompagnement ɲuman kɛ ka mɔgɔ accompagner vraiment que l'impact soit là. Aya soro ale mo la accompagner na menga ke accompagnement ni vraiment a impact que positif beta e meno mo kele te mo ti se a fola ko mo kele c'est une responsabilité partagée
0: Adama Sy ininche ikani jabi nunu bela jelen ko son ami fo ko sebe kabo la Guinée jamana kono
1: mfana mbalfo
0: Aywa lamebagaw ni ne be dansi ga uka bi lamini lame jamukana anjiki bakan ko awye famiali cha mansoro minu maseka jamukani name ukana dimi wa ukana joro bawu ubena seka bella jelen la soro anka bololo sira usanfe ma tomi RFI tomi FR me kambe dawye do ku natani alla sonama lamini lakana babu wereka yani oche ante segen wa ante nyina ayye aw janto aw yirela ninka aw janto aw ka lamini na bawu tiene don amena minto anka sininde nunye nege krafeu tume malang sonko de bulo ame kambe dawye ko oni ni nyokna wrek.

0: An ka bi babu kan.
1: Anw yɛrɛ ko bɛɛ tɛ se ka dɛsɛ ɲamanko in na, sabula mairie min kan ka occuper ɲamanko la, mairie tɛ ka ɲaman cɛ. Donc anw de bɛ mɔgɔ bila don o don, u bɛ yɔrɔ furan ka taa ɲaman bɔ dabanan na. Bon ni ɲaman cayara yen nɔ fana, ɲaman bɔyɔrɔ tɛ yen nɔ, ɲaman bɛ dabɔ gidɔrɔn de kan. Bon ni ɲaman cayara yen nɔ, a bɛ fɔ ko ɲaman tɛ bɔn yen. Donc n'o kɛra, ɲaman bɛ to bɛɛ ka da la. Donc n'i donna suguba kɔni kɔnɔ bi, a n'a lamini ɲaman de bɛ fan bɛɛ, kana tɔɔrɔ anw kan. Kuma tɛ sannikɛlaw yɛrɛ ma.
2: Tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la degun b'a la, parce que a degun fɔlɔ fɔlɔ yɛrɛ sira in filɛ nin ye Bamakɔ sira nima yɔrɔ. N'a fɔra ko sira fila bɛɛ ka tigɛ, tiɲɛ yɛrɛ la kɔni a bɛ gɛlɛya don sirako la, o ye kelen. Ɲaman yɛrɛ ye bana, surtout an filɛ samiya la kɔni, mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka tɛmɛ bɛɛ bɛ i tɛgɛ da nun na ka tɛmɛ.
0: Adama Si, an bɔra sisan ka lamɛnbagaw hakilinaw lamɛn. An dun ma dɔn k'a fɔ ko utukalo tile 23 tɛmɛlen Dar es Salaam Kina Konakiri Laginɛ jamana kɔnɔ, ɲamantonba dɔ firila maaw kan, ni ka mɔgɔ caman bɔnɛ u nin na, ka caman yɛrɛ jagoyala wuli ka bɔ u sigiyɔrɔw la. Yala i bɛ se k'a fɔ ɲɛna e y'o o ko kunbɛ ko cogo di? Ɲaman ka fara ɲɔgɔn kan ka caya fo ka tila ka bin ka kɛ mɔgɔw sata ye, e y'o ko kunbɛ cogo di?
3: Mantɔrɔ le ka kɛ vraiment ka kan tɛ ka kɛ yɔrɔ foyi yɔrɔ butu. Mais a jani mantɔrɔ o ye kɛ a sensibilisation kɛra k'olu kɛra kusa mɔlu ye bɔ yen nɔ. Mais tant que sensibilisation ne ma kɛ très accru vraiment ka mɔlu obligé a li ye bɔ yen. Parce que doli ye hali i b'a le sensibilise ko la ali di persiste k'a fɔ ko non wole don foyi ma ɲi. I b'a lon fɛn min ye a mantɔrɔ le y'a di a man ɲi ma hali i la fɛn kɛ t'a rɔ mais pourque y'i la vie protégé y'i la famille na vie protégé ko doli ye fo a sɛbɛ. Ani fana ni te africaine ka ka fɛn anticipé le fɛn kana makɔnɔ butu fo a waati li ye se o kɔni ne ye wele fɔla. Fɛn mɛli ye nin butu tant que mɔlu ma recyclage ni valorisation kɛ priorité ni ɲamako a kɛtɔ toujours la même chose le ale problème kelen ne watu continue la fo ka valorisation kɛ fɛne di vraiment mɔlu ka mɔlu la sensibilisation ye kɛ a korɔ ani fana ni mɔmɔ ye valorisation sila kan ani recyclage gouvernement ka kan ka wulu ma dɛmɛ ka ma dɔ ali la ka lo accompagner pour que ale ye min kɛ la ale ye a y'a augmente pour que conséquence min ye ɲamako la dɔ ye bɔ a conséquence la.
0: Nga Adama Si, mɔgɔ caman fana b'a fɔ ko mairie de ka baara ye ɲama nunu cɛli ye. E bolo jɔn tɛ ka baara kɛ ka ɲɛ? Jamanadenw ne tɛ k'u ka baara kɛ wa mairie de tɛ ka baara kɛ wa walima jɔn tɛ ka baara kɛ nin ɲamako in na?
3: Ɲamako mɛnɛ mɔgɔ kelen tɛ jalakila ɲamako rɔ. Gouvernement kan ka ta parti kɛ population fana ka kan ka ta parti kɛ institution mɛ fana ye accompagnement na olu fana kan ka accompagnement ɲuman kɛ ka mɔlu accompagner vraiment que l'impact soit là a y'a sɔrɔ ale ye mɔlu accompagner na mɛ ka kɛ accompagnement ne di vraiment a impact kɛ positif bɛɛ ta ye mɛnɔ mɔ kelen tɛ mɔ tɛ se a fɔla ko mɔ kelen c'est une responsabilité partagée.
0: Adama Si, i ni ce i ka nin jaabi nunu bɛɛ lajɛlen kosɔn an b'i fo kosɛbɛ ka bɔ Laginɛ jamana kɔnɔ.
3: N fana n b'ali fo.
0: Ayiwa lamɛnbagaw, ni ne bɛ dan sigaw ka bi lamini lamɛn jamukan na. An jigi b'a kan ko aw ye faamuyali caman sɔrɔ. Minnu ma se ka jamukan in lamɛn u kana dimi wa u kana jɔrɔ, baw u bɛna se ka bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ. Ma Tomi RFI Tomi FR me kan bɛ daw ye dɔgɔkun nata ni ala sɔnna ma lamini lakana babu wɛrɛ kan. Yanni o cɛ an tɛ sɛgɛn wa an tɛ ɲina, a ye aw janto aw yɛrɛ la ni ka aw janto aw ka lamini na, baw tiɲɛ ne don an bɛna min to ka sinidenninw ye. Nɛgɛ karafew tun bɛ Malang Sonko de bolo. An bɛ kan bɛɛ daw ye ko aw ni ɲɔgɔnna wɛrɛ.

0: kalata inke gine bisaw marabaga jeklu nyomogo ili dio virate fanayo ukuma kline fo bi kuna fundila onyama Côte d'Ivoire jamana kono akoku machialindo ni watina tolantana korodo bololokan aklina fola bado unomne lindo dugukoloko ngana mundola sefa wari million kemesaba aninkori kofolindo ngana mungana mwinkunkoro kofe amena nyefoli soro ni bela jelinka farkolo ngana jekuma ni kenenda kuna Senegal ni Maroc kan tamene final furku furku besina bi kiliere kena kunchera tas farkolo ngana je kiriso bala kabini nyongonde final ko janvier kalo kile tan chigi tamene jamana flan no bes sama sama lila kan sebagaya no fe Senegal kunyaka sebagaya soro tolan keneka kafka la tike dayu o sebagaya la sigi Maroc ma avril kalo tamene na tas kanga jabi laban le di o koka sadu dukure akore tamena chogodi bi Lausanne Suisse Fabala
1: Kumba a konyuman temena wa akunkan kokumbe minu bela jelenkan Senegal Maroc Kaf olu bela jelenye talike ni kenekan bi Kaf nyama bayere machi rep kafola nyama ya faraka ka foko 600 koni baro kuntielenko olu de bena taganye ni jatemine uye wasa ni ngele itien ubiseka oda kenekan chugumina ni ukala tige labanye Senegal aleka tulantan konyana bo die kuluka konyana bola Abdoulaye Sow miye talike ni kenenka ale ya lase a bolenko kiriso inkono ko Senegal sera ki yere la fasa kanye ayada kanko hali ni kasoro atiseka kuma krenkren yala kuma minu fora kiriso inkono wasa kaseka kuyin sharia ugundo ululabato
0: Sadio Maroc fana katido nko chukudi
1: kene inkuntielenko Maroc kakulumi nkumbe kene inka yala kuyin sharia ugundo labato likodo wali mafere were donwa nga uluko ni masonka fosi defo kuna funijila uye uya latike ka umakunde folo hakilijigina kwa nikumba kafoko Maroc aleka langiniye ni ukoina kafka marsikalo temele latike o de kaseka josoro tas kani kiri nyekoro Senegal koni ka lanyini yede finali kene ka jabi misoro la o de kasegin kene ka ntuguni sisan koni tas ka jalatige bas sabaw minu ako kalifalembe ula olu de bena usinsi wasa kaseka don jobe na di kelen jumende ma Senegal ni Maroc
0: ni che sajo ni nyefolu la ni mimbora akola jabi la obeda la mebago kloka watina taula
2: RFI jia kumakan
0: Gine Bissau Desambro kalo kiloro kalata obesonka bo ama kalata konyana bo jekulu nyamogo de o laselike kuna fundilo nyama ani donate mefanga nyamogo klale nyoyen dola bi kalata konyana bo jekulu nyamogo ko fero be malabe wolasa kaseka kalata oke CNE nyamogo muso inko ko latike tobe 600 jamana kuntiki de bolo kalata nyena boli kula maimuna zerbo be nyefoli kanya atoka
3: Gine bisawo kala fliko ina bo jeklu boraka la setle nan ko fere o la belente ya sa jamana nyimo kala fluka se kake desam kalot le woro ikala tiket ntara chomina nano che kunu lonate me fanga nyimo general la ortantam le tumbiki kambo kanyine jamana nyimo so sura sikulu do fe kren kren la minu che kasurun umaru sisoko embalola ko keleke mena minu dolembe u bulon kuko la sigin jamana ma watelia la yani latike gelon kata ukama lonate me fanga nyimo ka fola fana kati ban umaru sisoko embalola nalima nga komro mo mana keleke kulusiri a mini guiné bisawo kele bloti kelenye otigina yere nyafo kitiso nyema jamana ko kanko lombra doka jetno la fp kuna fondi soye ko ni tamasendo ye minu bayira ko guiné bisawo lona teme fanga nyemro bika che janya ani jamana nyemro koronye ani ka to politique keneka ni alo kun kelenye bi guiné bisawo marabo ye umaru sisoko ambalo kasegli bo ama ale miretu ya la sefana kabna talika jamana nyemro kalafli na taula lona teme fanga nyamro yi alatike fana ka masrunya mro sura sigela batiri do joro falin kele bulukono talata lon nyamro koron masrunya mro flower fc mbora marabaga jeklu kono jamana kono ko ministry ani moniko ministry joro le tumbo bulu
0: Gine bisaw kunkan alisa sedao kiriso ye jamana nyangi fanga sina omne lila sedao kiriso ye o walenke saria soso walede ye wa ayanyi ni gine bisaw marabago fe uka million bisaba anisaba di fanga sina o kilinkile na bema o fanga sina o ereye Domingo Simoes Pereira Octavio Lopez Roberto Msimba Marciano Indi ani Augusto Nasambi Nigeria sorosunu jetiga wale kalo karla nyogona taratadun suka dugje arabala kelebolo ya seventia aka bololo kan ko iswap jetiga wale kulubina uka sorasi daga kan kuka wa lakcha da kerefe eta de borno marakono sorosunu jetiga wale kela muga nyogone seya soro kari nyogone isenfe lakana tigla mago da seventia ko jetiga wale kela tanani de suyira sorasi tan fana suyira ufe Niger kunkan kiriko minisi ya seventia ko Moussa Kaka Mnelendo Marabago Boulou, kuna fundila uka jekulu Union des Journalistes de la Presse Africaine Ujipla Nyamogo, Noël Yawo, kolu kunsigalimbe ko Moussa Kaka Benina, nga kolu kubeka amine chokode kon ko mi bolendo jauga mneli fe, Niger kiriko ministeri ya asebentia ko Moussa Kaka Mnelendo wale jugudo de koso, nga ama okun preprela tike anka Noël Yawo Ujipla Nyamogo lame okan.
4: L'UJPLA se réjouit de savoir qu'il est certes en vie.
5: IJPLA nous sont dialendo, ka yeko abinina. Nga, IJPLA ba feka don, munkama Moussa Kaka mnena tle sawaneko kuntakalakon. Na ye wale jugu uke, uka blagatara kritike la winyama. Wa, ka se di ama, akase ka ayere la fasa, iko seria jamana bela abike chomina. Note, mneliniye, jaguya tununiye, iko diye benkan seria oba fo chomi, Niger jamana yere yo seria milakodo. Surasi fangadafri lao, minu bi jamana okuna, fililo ufe, ka miriko anye ujuguye, oti tienye, jatike waleke lao be ambeade dara, wa, ubi dankarike dugudon ka lakanana, nga, Kuna fudila uti IS jamana saba nunu ka surasi fanga juuye. Kuna fudila u labelendo yere. U genyero fin, nchatike wale u keleko mimana.
4: A la lutte efficace contre l'hydre terroriste.
0: IJPLA nyemogo nyinigara ambara nyongo sidi yansanefe Issouf Zerbouye akumakon bayelema anyim. Côte d'Ivoire jamana kono 600 soroko binkanin keleli kirisoye alase kuye bololokan akilina fola tan nyongo nomine jigna kritika laka dentekeli kono ko mogo nunun jelakilendo namara wale jugu keli ani wari nogole laje alidela ni kuembe sorola Rita Djedjede nofe umi jelakilendo kaye dukukulu onganamule mfiri mogoma sefa wari milion bisaba ani kode Kofolindo akula Rita Djedjede uminamara kiriso kasira kani koimbeke ni bololokan akilina fola waro dekademeye memuna sanugo mogo biworo nyogonde ye nomneli 7 do kiriso nyama Rita Djedjede kama akula
6: awa kumba Côte d'Ivoire yuruko kaleli kiriso baka jiginan kititikela Jean-Claude Aboya Kote akafora omogo biworo nono ye bololokan akilina fobaga Rita Djedjede jalaki kwa ye dugukolo fere uluma chakeda Société Ivoire Challenge Corporation Tokora kasoro aka dugukolo tunte utigila mogo bonena uka nafulura omimi be sefawari million keme sava ani mwama kumba iniye nyana kala bololo kumayoro kani wakati ina ibina benjauma ujamunu kono Rita Djedjede bika mogo nyaka yasa uka na dugukolo sa afen jakele nkono yere aye laidu tamuso doi kwa abina dugukolo di ama fuka tigila mogo bila kasira ni wakati ina jigina kiti tigila ya latige koni koin la disiba ni oye Rita Djedjede uka bibla kasoro sura folo wa aye nom le lisebe dum bololo kan aklina fo baga la ko dole mbawero kama munu tubiye ka chaya muso yin kerefe aka jaw kono aye o tigila mo ye apuchu national ye ale era tu nyangila ni yakaluna ni na folo yurku wale ko dowerera kafara ale kan pancho le gater ani Côte d'Ivoire de longtemps la koro geofra seredi o mo gonu no beye jado chari munu kono o yagira ko lonkoti Rita Djedjede ka dugu fere ko ina kumba
0: Iriche memuna sanaguni nyefolu la sisa lagine jamana kono marabako ye kalo worodi di jimanani la barali kalauma nyadogo kundamando ye jimanani la barali kumbala peu jamana inkono nga jamana donka lakana kama ani jisanuma surali okunkono marabako ye kalo worodi jimanani la barali kalauma oko ala barali bejo peu Kanimbo ni jimanani ula manafruko tobe la barali jolendo peu jamana inkono fanta kone benyefoli kanyo uka.
7: Jamana kantil bra late ya sebe la bo arabani ma. Kana ben jike mana ni nkoni numa. Late ya sebe nindo. Ama sinsi ni nkwal bra karo woro di. Kwa jike mana ni meni yela ben. Ama sinsi ni sebe ni nkono. Kwa freya ni ntande kwa sakula sona ya like jamana kono deninge. Kana ben jisal mansoro nko ma. Ani fanansa jime ni sandadi la noya molbulu. Mana ni nkoni nabla ni njike fenu bansande nge. Mana ato awulu. Na etanta mana ni nanyondondi. Ton sini wolu kwa li nabara la. Wa ma sinsini albolo alala te ya sebe koroma menkono. men na bora san wa flani mwana ni septembre karotele mwani kilina kani sebe nintre labo jamana kantil trebra la teya sebe gure labo kana ben sonko kelendima gil dala jamana kono kabini septembre karot tamintele mwana ton sira mananko la jamana kono jamana kantil bulu ningera sababu di kaji min ta soron na gbalaya jamana kono den bulu fanta konde konakri RFI
0: Farajela sisan Francis Jamana na wulikajɔ wɛrɛ kɛra bi kalandenw fɛ alamisa don. Bi wulikajɔ sen fɛ tiɲɛniba de kɛra sigida dɔw kalansow la. Marabaga jɛkulu kɔni bɛ ka fɛɛrɛ caman de boloda walasa basigi ka se ka sabati ani a kalan ka kɛ a cogoya la camancɛ kalansow la. Camancɛ kalandenw ka lafasakɛla fila ani kalanko minisiri ye ɲɔgɔn ye kɛ bi. Dɔ ko a wasara kelen dɔ in ko ale ma a sewa ɲɔgɔn ye sen fɛ. Kalanko minisiri yɛrɛ ka dantigɛli makɔnɔnin do bi so in na u ka fɛɛrɛ bolodalenw kan. Yemen banbaciw utiw ani arabi saudit marabagaw ka kariɲɔgɔnya be ka fanga sɔrɔ ka taa fɛ. Bi kile kɔnɔ utiw ye u ka binkani sabari tigɛ ta ka ɲɛsiyeriya da pankuru jigiso ma. O yɛrɛ kɛra sababu ye ka cɛni ba de lase a pankuru dɔw ma. Aw ni ce an lamɛnli la nunu do kuma bolo ka lase aw ma ni kɛnɛ fanfɔlɔ la. Aw kana ta yɔrɔ si an be ɲɔgɔn sɔrɔ san kɛnɛ fanfilana sanfɛ.
8: Kumba kanunte.
0: Sangata ni fladara nege kanyeta na uluvulaka mandi ndukula onichi oko dungu do timina diala diyan kumakan RFI la melila. Bi kuma be ovolo kene kono awi ofe la di kidal mneni de kan kukura mali sora soufe ambe na ulula soro kofe doni. Oko sangata jemukan lamini be kuma nyama onkololori kan anka lamini kan baba watarani aka mogo wololon bina ujabi di soni nga kakoni benye seko ni donko la siliba fileni. Bi seko ni donko la siliba betananye ala gine krenkrenia la kankan dugula yeno yiri mokoni glani ye uluka seko ni donko josendo ye nga yiri mokoni glano beka gelea do soro bi kasababu ke yiri deseli ye ani uka bara kele freli ye yiri mokoni freli kele beka o gelea uda nyede logo jolo sinsumani ka ani wati laba una ani fana aka gele o kayiri mogoni nunu labo ka tu fere jamana koka mamaji kaba kala silifla oka
9: iri monna bena dole akan kala iri malese na ya kan ka jiadu bwaro sada bali tu yi alla baran na wati temne konim bibini dom ya kan ka bi kama surun tu babu men tu yi na la tala ulten na la oko jidi sidibe
10: folo na fere filtre wala paske anye bara men kala akela bon kono mira masidi fende me momel ya sana bake ole to abula kalli be to abula kal tena la tinte ambra momel fanani atala kamaira wadi ko ko umote yila bake oko
9: mo shama ne tunye alla kurunindo almen te irira benadi olutu ya muna fambola ka wadi ko kan jamana ludom fada fina kono handuli rekani tunye waladi hantu babula lansine kabatu nya waladi rosiyama koni bibi nindo ofana mbra lalo kama suron tanya itaro uko
10: kira wala ili mwoni ndi bongoko duwa di gugudu lasu wagadu domi murubia kira wala jimena kilana lalo la patabra jine kira jine pipipipi
9: iri susia mani eda bena alubulu kake ala iri mwoni mendi ali mwome niretu yena la iri nisana aluma wali tu wulifana hila uko kakunche ala bara ni kunsuma ya kuso kalu sidime
11: ayye iri dandole tala iri dule akola ule kubele kwe bola mraya metinya ayye milina le kambake iri tre masila watime na lotila mende tre na lao metinya albana alina asuro antisila sana pasi ya tono tre suro anne la bake nekabana per tiyema doko uka nalila doya iri ubola malila akola nina kwe ben imani bema uka sanoro ubola malila mea topa nklimbe bola lagini ane ayye membara la
9: alute iri lukilin keladi watu dullam subukulu dulie barala alubulu yomi simbanyi ni alunada alukumadia ubarama watiro ukofe alade kurumeni fadafina kabelulam uluka alulade kusa alise kademeni na se aluma ni almafuye famuro jidi sidibe
10: alkasima inko interdi amatumana mena kusima indefrila jamana be frafi jamana parce que la dana bake ko artisan nombre lo sal dise demeni na se la artisan man nu fe no bra interdal ma men kante kake donc on nan fulu meli la nala amma fuisro amantro buluma nan fulu malana ma ne bara wul bulukira donc nombre fanani yesia la balawa odil banante woriela de men fuite selama kabon wota fan felam
9: kabinu wati jam maraba jekulu sira ki bulusi alla barane kodo nu lire altala kawaldi kokam kusa aldi son loba loludo ni wati dom la jine kalura na dawo jondondi mama disidime
8: nebro wa sangai nebro sin fardo 2010 la mro wa demonstration ke kala gne representi la gne gaira anara trofedi wono njo seman blati mi kona bay dul blati mi kazakhstan dul blati mi japon donc le kala
9: ni sira allah ri mona bendiane dom idina soron kele mansa bilibili jiata ni alubulu ni aliwala uldi allah loba lol doso
8: to bulde na la kana nyabo afe apre fort bakiro anye mentara ko abla la gne pavjona kala gne la culture représenté kana pavion makala
9: ali wulili blala maraba je kulunya kusa wuldi se ka alla baradiani siama na kala jine kono no deseni bi ko sebe je disidi be
10: ayam mademe sa expo finfin kala anye se wala expo li blane exposition mais centre artisanal kan deme o siala jine kono surtout kankan nan sera de mena wala o bomba baleri parce que touriste le banal wadi alo
9: bibi ni ndom dim sen sebe donite alla baran mawoko ni ali rete mo soro nawoko mendina kana baran makraya na joro yi alla bi ko sebe baw ni alu bodayi mo boda fuyile ti wonko men di sen la kana baran na uriki alu ko fe
0: nik ni mama di kabaka la selie yiri mo woni bara kelaw kan kanka sisa kuma be obolo kene kono oyé muni famu kidal maram ne lila kokura mali sura soufé nik nya kalo duru aninkoyé koran fam marabolo kidal bosira mali sura soula e fela bambachu ani jenim jatiga wali kulufé nga mali sura soufle ku tegeda maray kan kokura oyé mo fo okokan o flenyi
12: o tigalara kiralaka akran fe siwa ko bale anu soka di nga stranu fana ka so ya ke ma wachu o wetara we kam info mutale kulu bari o asimi ko tana ka cheru nga kuma nta serie ko bulitere ko kele fera dolo o dolo de wala gana o dara lo tara nga ko ti si gana o kuma ka bora pe sabla de me baka djulu bora mi o kidan toyi fota si alizeriere ma nga toujours malika fere bale ke ka siga armée kulu griya ki de ko no fota de mateme o ka sabbe basigi bina
13: ka foko ba manche no ko ko lu ta ka so kana toni kata la bengana o de sekan le lu ki dal ma chomna ka chefara kam foka foko ko sura sura ka do kidal du ko no ka soro ni kele make fo make we deseli ko mun dun to la masko kumbe o dun ko ka babs kata la ben du malaka ka se kana o ban ku botuni we desekani babar ka le go mini fora
14: kere kera 2023 14 novembre la mali dona o kara kele de len ko no o ko kidal min na tasma ko no wati mesi sa kidal min na kele make yala kuma ni ko ya do le kala ni mo no yoro bla wa kule rele sirano yera maka yorobla pachiranya yisisa fwe make maliko ndo na kidali pasinkono yala manyokanya lekera inu yorobla wa ube operasyon munu ke ule sirana ka yorole bila okama
15: ambafo folongo kidali mamine malisora sula kidali kile kile mamine ula malisora suye fomima kukaseki kata ilabe uwe deke uye kidali blade malika mintari mi kile sabade kere kele la turuzi numaseka kamintari mi ome kile sabate menengo fe usegira kama manifisi ni aglago kana daga ino ningu sege labo ninka labo sabati singa bibina usera kadba
16: anni so jelendo kosobo kosobe kidali tigi yakele manitae ambe foli bilibele janga lakana bauma shuni kliya ala ku lakana o fie fitini mumbe oro kuno kumi na kera jamana kono nanyana akaka jamana deun kafo kasoro bashi tala kumi fana na kera na manya akaka jamana deun kafo kuni kera amanya bashi fana kana kola o oro majion fana de bi anga kuno ni min kera no nyana beba foka nyana matike faso denjuge meni min kera na manya ni dama rola dure bike faso denjuge donko oro yi anga hakli tulo ni jamana glani kadi bay ni mi manya domina akafoko ni manya bunyani faso kanungo na wala sa obisaka kurije chukumina ni mi fana nyana akafoko nyana wala sa dobisaka fara unyaka chukumina donko ni rola angu kono fo jamana deo mfana yi kaboka dununi balata kadonke kadonglu daku kidali minana kidali bambulo nebulo ante manoka
0: kumbakanunti ila selin nok mambolo kala se awmani kenen faflana ka ameni kenen kunche sisani lamini lame jemkanye baba watara naka mugo wululombe na kuma nyaman kolori ka anka lamini ka dianto mbaire ka jeto la frafina ye nyaman toni million kemefla ani kode labo samba fla ani muga ani turukono okana tayrosi
17: anka lamini lame
0: baba watara
17: Sanga ni wakati oni nisyonje debe au la soro diyan kumakan RFI ka fiensira ou bela jelen sanfe au manake au ka chakedaw la seneke yorou, bagange yorou fokataka se monika yorou ma au ka folibe au bela jelen ye ni wakati ina diyan tomba onyun ka jate ou la dongo don nyaman toni bak keme woro ni nko debe bo du konna la obe ben san kono nyaman toni milyon keme flanin binani ni naninema ni nyaman kwen kelendo konna fliko baye diyan bela jelen bolonga kerenkreni ala frafina jamana uka faba u andu madonko nyaman nunu korolotante anka laminima wa ute toto anka keneya ufanala RFI lamebaga u lamini lame jamukan kanumbaga u awni yantuma wa audanse auka jamuka mandi sanfe bi awya famia anka babu bena boli frafina nyamanko udeka yala nyaman nunu kololo tikitiki ye muni ye mauka keneya ni anka laminima joneka baraye nyaman chaliye do bafoko meri udo do fana bafoko jamana deune kainka ujo yorola krenkreni yala sari ya ube frafina mime nyamanko in bela jene lakana wa jone teka ka barake kanye amina ninyi ningali damado de jabi awye auka bi jamuka kono ani anka moro wilele alebe bo la Guinée jamana kono atoko Adama Sy alebe jekulu la mintoro Federation des gestionnaires de déchets de la Guinée jekulu de do minunka baraye nyaman lasakuli aleni abaye le maliye jamuka kono fana amina lame bagado fela lame munu nya la nyinin ku dadon anka bi babula awninche wa awdanse Audanse kokura oma filiali sa usolendo RFI de la ayanka mogo welelen la soro negajuru la kaban Adama Sy ini yantuma
18: ah ifana ni yantuma
17: yanga wele jabi RFI sanfe ami fola kosebe ininche
18: fana mbai fola
17: Adama Sy dien tomba onyinka jate ula nyamantoni ba keme woro aleni nko hake de be labo dien dongo dondu konnala obe ben san kono nyamantoni million keme fla aleni keme naninema Adama Sy beseka fanyana ni ake nunu keleno konna filiko ebi eire ni kwen kumbe chokodi
18: ni mbe kuma ukola deshe be siaya Afriko kono principale ma wekela mune kura kruasansa bra siaya kruasansa demografik ole ye kozu di ani urbanizasyon ole kozu di fo mwole ye konsomasyon e responsabilize finke mba ufo mune a mwole kana domini natinye butu finke alufana ni mune puruke we combattu faut molier collecte ni tri à la base faut molier ok kanyama tuibara molier na mel kakan kanyama taibara ulie na nyama taibara nyama we taladi ye nyama bebla abladia plastique ye mendi du oblayo chili verre ye romene ye oblayo ok carton ye romene du oblayo ok alors que nyama na ma gere ala kakaka gere nyama ka jangaro le ya kofe
17: awo Adama Sy kumena unyini ngali yere de tengu yuku ibora ka fosi sanko nyamandu nunga inka lasa go choko ya ulela aka inka uloma manafroko uka blu nola karton uka bla u nola wasa adombo kuche ngani obara make anyema ni nyaman filifila faunfe ni atara bla nyamantu yorola yala ekololo dobi nyama ina kanyesi lamini ni mogo uka kene ya iremawa
18: mantoro bili bili bale moluma pase ibora nyama ye ni nyama majere nyama kalite kasia jilu ye ye nyama jaran ye ye abeye ye meni ni ma jere anyuma la ale disekela demba dimi ye molumina adisekela o sababu di adisekela sababu fana ni di ali nyama me wala ere trona kawajilma ala ne jemel domna wal disekela konsekansi damma bibi anka lo doliye al di nyama jeni nyama oba jeni o suma problem pulmonaire di se bwala uro so sol dise finkela uro palu bolumina Ofana iye no cancer mel bonite iba nyama nyama la finke consequence yaro jangoro siama iye adisa dila moma kele ne wodi flana mfana ni amajere nyuma la abawa analisation jilye wala sila mese ni awara tu nyama bawa denye no la kasoro jiti se ala sila sorona jido mbeka lo kuji sila le nyinina tanke jima sila soro sila nyuma soro aiti mina menka abawa finke la ba abasila de sorotu adise dega kela ole plus vaida for inondation braque bon brabe nyama na majera nyumala a consequence c'est trop
5: nga adamasi amadon kafoko ni koin koni ya done no jamana deun chama fe kafoko kololo balanga yale bise ka fanyana frafina jamana kono saria u de bino minka inka ni nyama koin ko lakana ka nyefo ni nyama kan ga ketanto ni akan ka blatan saria do bino akukama
18: bibi ni emen fola ka Afrique hanka na la Guinée loi sia mamba leye bara voté nyamal la koro pour que nyamaye finke nyamka met iba loi bla en place tant que loi ma appliqué toujours problème est persisté la le foka de loi wole appliqué alo akaka ka appliqué nyamko ka okoni mbake loi wole appliqué la odasro problème do di bo problème mais ka foko ka loi ke tenyati loi ma appliqué atebena.
5: Awo adama sisi san amena lamebaga do haklina ulame anka bibabuka
19: awne da ko betsa ka dese ni mangula sabula meri minganga yugube ni mangula ni meri tiga ni manche do andebe ngobla dunguru be yorofra atani mambo de banana bo ni manchara yuno fina ni mborotino ni mamda bo gidron de ka bo ni manchara yuno abo bo ni mante bo do no kara ni mamito de ka dala do ni do na suko ko no bi ana la mine ni mande be fambe kanu toroy enfa mate senegalo rama
20: chere ra de kumbala parce que de kum folo folo era sira inflenye bo ma ko sira ni ma ro na fora ko sira fla be ga tike la kona be gela do sirakola o ekele nyama yere bana surtout en place amnya la koni mo mo be ga teme bebe itega da nuna ga teme
5: adama si ambora si sanka lame baga waklina u lame andu ma don ka foko utukalo kile mu kan ani sabate melin dare sarama kina kuna kiri lagine jamana kono nyama ntomba do firila mauka ninka mo chama bone unina ka chama yere jaguya la wuli ka bo u sigi yoro la yala ibise ka fonyana eyo oko kumbe ko todi nyama ka franyon kan ka chaya fuka kila ka binka ke moro sataye eyo ko kumbe chodi
18: mantoro le kake vraiment ka kante kake yoro foi robuto mais a jani mantoro we ke a sensibilisation kera kol kera usa molu bo no mais tant que sensibilisation ne m'a qu'être accru vraiment ka mol obligé a lieu bo parce que doli ali bal sensibiliser kola al di persister ka foko non wole dom foi mai ni palo femeye amantrole ya di ambanyima ali ila finketa ro me furko ila vi protege ila famina vi protege ko do lile fo accepte ani fanani te africaine ka ka fino anticiper le fen kana makono butu fo awati lese ko koni ne wolu fola fen melie ni butu tanke molma recyclage ni valorisation ke priorité ni nyamako aketo toujours la même chose lui le problème créé ne va trop continuer là faut que valorisation qui est fait ne dit vraiment moluka mol la sensibilisation et que akoro ani fona ni momoye valorisation silaka ani recyclage gouvernement kakan ka wul madene kal madwala kalo accompagner pour que aller menkela aller augmenter aya augmenter pour que conséquence meye nyamakola doye bo a conséquence là
5: nga adama si mo chama faraba foko meri de ka baraye nyamanu nun chelie ebulo jonete ka barake kanye jamana de unete ku ka barake wa meri de te ka barake wa walima jonete ka barake ni nyamankoina
18: nyamako mene mo kelente jala kila nyamako gouvernement ka ka ta parti ke population fana kakan ka ta parti ke institution mel fana ya accompagnement na fana kan ka accompagnement nyuma ke ka comme mo accompagner vraiment que l'impact soit là aya suro ale mo la accompagner na men ka accompagnement ne dit vraiment a impact que positif beta emeno mo kelente mo ti se a fola ko mo kel c'est une responsabilité partagée
5: adama si ininche ikani jabi nunu bela jelen ko son ami fo ko sebe ka bo la Guinée jamana kono
18: fana mbal fo
5: aywa lame bago ni nebe dansi gauka bi lamini lame jamukana anjigi bakanko awye famiali cha mansoro minu maseka jamukani name ukana dimi wa ukana joro bau ubena seka bella jelen la soro anka bololo sira usanfe ma tumi RFI tumi FR mekambe da uye doko kunatani ala sonama lamini lakana babu wereka yani oche ante segen wa ante nyina aye au janto au yerela ninka au janto au ka lamini na bau tiene don amena minto anka
17: anka sinindenu nye nege krafe utume malang sonko ribulo ame kambeda uye ko oni ninyo kona ure.

0: Aw ni sɔgɔma, nɛgɛ kanɲɛ 7 Dakar ani Bissau, aw bi ka RFI Mandenka le lamɛn, aw danse.
1: Maïmouna Zerbo.
0: Ni kunnafoni kɛnɛ da kun na, Guinée Bissau politikimɔgɔ caman an bi ka jɛn n'a ye, yasa décembre kalo tile 6, kalafiliw ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ, kalafili kɔɲɔnabɔ jɛkulu ye a lase kunun, ko fɛɛrɛw bɛɛ sabatilen tɛ fɔlɔ, a yasa ka kalataw kɛ o lonko fɔli na. Mugufiliw kunun, a Yemen banbaciw fɛ ka ɲɛsin Arabi Saudita jamana kan, o dɔw sera Riyada pankuru jigiso kɔnɔ ka pankuru dɔ yɛrɛ latiɲɛ, a bena ɲɛfɔli sɔrɔ o kan, kan na sanba fila ni 25 o jɔnjɔn ko Senegal la ni Marok lafasalikɛlaw tun be diɲɛ farigolo ɲɛnajɛ kitisoba tas ɲɛma kunun fan fila nin bɛɛ ye u ka laɲiniw ko fɔ a tora jaabiw le makɔnɔlen lo a ko la sisan aw danse kokura Guinée Bissau yala décembre kalo tile 6 nata kalafiliw na bɔ a ma wa lonatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ ma o latigɛ ta fɔlɔ nga a min kɔni jɛlen lo o ye ko kunu kalata kɔɲɛnabɔ jɛkulu ye a yira ko fɛɛrɛw bɛɛ labɛnlen tɛ fɔlɔ yaasa kalafili nataw ka kɛ a lonko fɔlen na marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ fana ye a kan bɔ n'o dantigɛli kelen ye o miiriya kelen ne fana bi jamana ye politikitɔn caman na baba watara
2: Nin bɛ sɔn ka kɛ a siɲɛn fɔlɔ ye Guinée Bissau kabini wagati jan politikimɔgɔw bɛɛ da ka bɛn fɛn kelen ma ɲɔgɔn fɛ. Fanga sina belebele Domingo So Simoesa Pereira ko siga ta la kalataw ka ɲi ka bɔ u dɔgɔkɔrɔ marabagaw fɛ waasa siga kana don u jaabiw la.
3: Ɔktɔbre kalo tile 6 de tun ye cɛbɔya sɛbɛnw bilali dan ye. O don tɛmɛna k'a sɔrɔ cɛbɔ foyi si ma kan bɔ. O la an bɛ se k'a fɔ ko fɛɛrɛw ma tigɛ waasa kalata gɛlen ka kɛ yɛrɛya ni tilenninya kɔnɔ.
4: Ces gens livres, justes et transparents.
2: Jamana kuntigi koro Umaru Sisoko Mbaloka Madame G15 moko fana yeko yeti. Dantikali sepen do kono, luko marabago kainka kumanyogonya ude ke, wasa beki yereye kalata nunu kono. Donateme fanga ministri nyemoko Ilidio Vieira te yereye odeke daliluye. Aka fola, politiki ton mala ben wachebo chama mi kambo.
5: Sumano atakuma, nangale partidus ka fase kongresu.
6: Awo, anye jate minake, politiki ton chama muka la jire bake, Ani ka yelemani don inafo afura sariya kono chogo minna. Amisali doye chebo ya sebe ndon niye, o sariya malabatu. Bao, ni wati tun kakan kasoro, chebo yuka chebo ya sebe ndon sanfikiri so nyekoro. Nunu maje unkoson, kalata tseka ke desamu kalo tile nworo natala.
2: Ni la nyini mbeko, si sanko ube jamana kuntiki de bulo, ortan tabe na sebentia latike do la wakati nataula, ni kalata ube nato desamburu kalo kile woro la, wali mandube na bo udokokoro. Sigate mina, politiki moko chama nka la nyini nye odeye.
0: Senegal la min ye Guinée Bissau lonatɛmɛ fanga tagabolo surunalidonla dɔ ye ani CEDEAO ɲɛmɔgɔya fana bi Basiru Diomaye a fa

0: Poloni wati Senegal la marabako ye dantikali ke kunu ka yira a koni Guinea Bissau kala fluka kan ka bo adrokoro ka latike talika kan ka ke ni jamana don be ka geye ani dalilu jonjon fana yirali a lon latme fanga okunkeli watika kuna fondila uka akew la fasaliton RSFA ye aka joroyira kuna fondila dow la hale aka ambina jamana kono umrofla uga akolma ansasu e sosupe ani ali amumuni ani asankelin tlanye nu nomna le no kiti sofe hujela klinlo anjatke walong sankoro talila mogovla suli ku bla binkano walong kalila ani jela ki woraw la gine jamana ka fanga sina aliuba ani kasola dendamado la bora kuya kasobona lo kuina katranuye yoro la ko don bali dokono e jamana ka yerma hornya sam yelema o ukmu kono mamadi dumbuya ye yafake kasola denke mefla nita ani woroye dantkeli dola arabalo fanga sina aliuba ka politique ton model ye aka joroira uka nyamwo ka ye bali akan abdou karima bari ali model la politique ton denye anka lame
1: Aliouba n'a pas volé, Aliouba n'a pas détruit.
2: Aliouba ma souyelike, amana flo yurukuruku wa fana wali jugoke late, fanga sina don mimbe aka ke wale udon. Muna ubetana ye yoro lakodon bali dola, kasro umaka demba ya walima aka lafasabakoni aka politiki nyama ukunafuni o kokan, anini la hale ya manka halikile. Aumbe ala nini marabakoufe, ukaka hadamade nya bunya, antena sigin korolen kokan, sabula aka menelini manke nisa. Ya yi o sirategay rela farafina klebi an fanfe jamana o ka ton seda ya o ka kitso tunye alanyini lagine fe o ka aliuba labila mauladonia ko aliuba ka tsiri bonyana kosobe ana modin ko hake o la fasali kola tabini samba fla wakati aka wil ka jow bonyana kosobe be je fanga la matrafali kuma kana bilali ani mo ko ka yere ya ko kan ambe aka ni la khaliya sebe kro kongere sabula aliuba ni kasolando manka ani tabli la sigi de kaka ka masala la gine ka sinye sigin ko
0: Abdou Karim Bari kuma kauntara anye abintu sise fe ala gine marabra djeklu nyamro koro sidia touré ka sutralikera kunu Abidjan yemina ay akabara fambake fanga sinan fatura Paris septembre kalot le muga ane duru ka sito san bichegi ane klina asomoro ateru ane akanu bra chama le boran ka blasra a dairo labana le la mandeka la silika bo Abidjan
3: Ni benake ache laban ye ko sidia tourete na don tuguni Rivera Golf misriba kono ni yoro indela ka kumbe solikata dien longolo jama bade kumbe aka janaja keneka olu ni dusuka si de kumbe nyona to kunte selendo kunyaji mine wati mi suta momi kumbe gata nae Moroba chama de kumbe ni kenenka olu dawye la Guinée fanga sina selu dalen jaloye
4: ten garçon bien akle demandlo mintu ye Côte d'Ivoire forba baradonian na fama chama soro aye yele mani baden dabo sango danaya ka seginga da Guinée kan ani anka jamana ka seka nyata ka
5: sera du développement
3: ministre nyama koro lansana kuyate akle tola wati gele una o mintemena aleni bambara toche
5: on était
6: en kumbe momli to kono marfa kiso mega chala o kuntega do afe nawye ni wakati sugute meni
3: Niasa nani e ko sidia toure kun silendo Abidjan du kolonka agenen ko ka bo akaso konakri dugula kato jamana ko kan a aklibe kumbe la Guinée de la inafo fo de balde ba nya fo anye chogomi akakuna fo ndi ko nye moro koro
7: c'est une symphonie nationale
8: toka jedo akala nyine tunye ka sigin la Guinée jamana kono dogo kun frontière ou dogo kun frontière an kumeta u ka dugula akumeta ta sibla ke asomoro chou
7: c'est sur que la tombe de ses parents
3: afatula ka Chito, sans biseri ani kelendela, Sidia Touré d'Alendo, Côte d'Ivoire du Kolo de Kan, O Jamana Minkono, Ayaka Nyenemaya Fambake, Leila Mandé, Abidjan, RFI.
0: États-Unis ni Ghana marabro ye utiga da sigana mwa keme ni bisaba anikoka an Ghana jamana kono ujela kilinlo walenjugu kelila an bololo strafe. Yemen bamanchu ye mugujugu fli chamanke Arabi Saudita jamana kankunu na do kumbena adofana ye cheni bake riada pankuru jigiso kono ka pankuru akilendo yere lache ayuwa baribi nyafolike anye.
9: Uti maamuru tilongo uye mugu peren fili sinye sabade kunu kanyesi Arabi Saudita ma. Oluminu nchela Arabi Saudite lakana tukuko uye mugu perenkele nkumbe sanfe. Kuo falaka falaka ubina, uka jamana faba kan. Kwa etinyani ke demisenu uka kalanso do kono, anifura kelke euro dola. Arabi Saudit faba, Riyad Pankurunso fana kono, sisi bawuli la yeno, omintu meseka ye ki ito euro janfe. Sere doko Pankurun kelen sebe koro tiena, sere vereko alei Pankurun sabade, minu tiena. Uti ukonko uluye mugu peren sabade fili, kanyesin Pankurun jikinso nima. Wako ubanyi ni Pankurun chakeda ubefe, uku euro janya Arabi Saudit sankolo la ni watina. Pankurun chamande uka dugutali bo ama, Riyad Pankurun sola. Kabini kele damne na marabulo ni nkono ninye akalo sheginye, Irani Etats-Unis ani Israel che kele fanga tuma bunyaka ni hake soro utiu ani Arabi Saudite che tenendo Yemen sordasu yewilika jokura de buloda uti mamuru tilo unkama Arabi Saudite ka keleke pankuru mbeka Yemen sordasu deme o kele minna ode kama uti nunufana edofara uga kele fanga ka kanyesin Arabi Saudite ma nindoka kun labaina Arabi Saudite beka anyini jamana wera ufe inafo Etats-Unis ani Turki kuka le deme ka Yemen uti ukele nga jamana shima son o mafolo
0: Kunu dron kono kele o sinfe mwo bishigin ni koli bonona unina a Yemen surasu ni uti bambanchuka karinyongon ya o sinfe kele nyongoman nye deka fola.
10: RFI
0: Iko atu makono lino chukomina kunu Senegala tolantankulu ni aka lafsali kelaw kafara Maroko tauka hutumbi tasa kitiso nyema Lausanne asusa jamanaka ubeye uka joro anifana uka lanyunu lafasa ani akalo konantonyo onye akaftunye alatike ako fevrie kalo samba flani muga aniduru kan jonjon uka di Marokma Senegal tunye o jonjon misoro aka sebayako tolantankeneka fanfla uka lafsali kelaw alameliko kunu Ajabu ulema kono lino sisa Isuf Zerbu.
11: Leri duru kuntagala de kono, Senegal kaoni Maroko kaoni ye kumata dien falegolo nyanage kritike la sabao nyama. Okera uyere damana guno kono. Fanfla u beju yere la fasa. Senegal ye kan temeni jonjon ta kenekan, flintiki yo sementia wa o jabi makanga fale, iko dulan sagriaba ira chukumi. Oye Senegal kaoni joroye. Senegal donatala do bora kenekan, okama kafye latke minta ku nyangi nika jonjon mne ula. Oka sementia oye Maroc durant ko yanda bokulu kala giniye
12: vive le Maroc
11: a bolen ko kiriso kono Maroc kalafta bako kuna podiloma
13: pas déclaration à faire au niveau de la fédération
11: fentena fo Maroc durant ko yanda bokulu fe sariala amanta ko kiriso kuma gundo ka boroto
14: regarde défendre no bopam
11: kuna podiso des sports kuma kambaranina Senegal durant ko ton ko yanda bola Abdoulaye Sou ko luyo yere la fa sakagne aka soroka atletic kan fo aka jamana de wi
15: dapna ni Senegal ni hakilla Senegal bi siran ñuman kan sariya ko mi an ñoo de fo min kɛra o don tigitigi la a ko bɛrɛw bɛɛ an ka lafasabagaw da sera o ma ne b'i senegalikaw wakili sigi k'a fɔ k'an jigiba kan ko kiri bena tigɛ tiɲɛ kan ni tiɲɛ fɔra ka kɛɲɛ ni sariya ye senegal bena kunkɔrɔta sɔrɔ
11: dolan kanubagaw senegalikaw ni marɔkɔ kanw kɔrɔtɔni benana to makɔnɔ na tuguni tile damani walima lɔgɔkun damani Yanni fan flaw ka lame kunu, tasi nyama Mathieu Ribko bina na wasadu, sanko jabi uka sorojona.
0: Isufa Zerbo ka laseli, hamisiginke awye, anganu kuna fonikene bakuruba dawka, ka ulado nyanko Gine Bisao, ye mpulotiki mwa chama ambika jena aye, yasa Desembre kalot li woro kalaflu, ukabo adokoro, kalafli kwenye bo jekulu ye alase kunu, ko fero be sabatele nte folo, yasa kakalata uke alonko folina. Oya Gine Bisao la halaereka, ansiningala, miye jamanen luna teme fanga takabulo suruna liduna doye, anisiode au nyamu ya fanabi basiru jomai fayme mbulo ni wati, Senegal marabogo ye dantikali ke kunu ka yira koni Gine Bisao kalafrika kanka bo adokoro ka latike tali huka kanka ke ni jamana don beka jeye anifana andalilu jonjon yirali alona teme fanga akunkeli watika netunye anga sangata anifla kuna foni sorolo ye awni ke tloma jola kambe asisa Nega kanye wolon flatem nani sanga ta aniflaye mandi.
10: Maimouna Zerbo
0: Nata wula yiko juma o juma lorokun akilaw hukine bina sigi awye ane kuna fonu kolon fese li kene. Zye kone fana bina ye ni wati kuma sokono ini soroma isi.
16: Mban soroma Maimouna me alame poro bela jelinfo ni wati.
0: Kuna fondi gafu babu ptalike mule kambisi.
16: Bi kuna fondi gafu wikwa Gine Bisao jamna kundi kalata kukangomi kumbolo dalinro desam kalo on natala.
0: Nsi samta farigolo wala wala zi.
16: Ni ala sonama.
0: Mo kialino aide Congo ka Lionel Passy la halaka
16: Awa Maimouna ou RD Congo Djokolosi Bagadeye, Le Bon Ani, New York Times, Kunafundi Gafé de Ni Segesege Luke, Adjira Lako, Fiendo Kumbi, Oluko Djokolosi Brenko, Yamaria Linte, Walasa Katalike, Coupe du Mono Temelin Strangini, Tolanta Unani, RD Congo, Ngako, FIFA Ya Djentou Akoukan, Fere Fosimata, Walasa Koubali, Segesege Lintralanye, Okum Pasi, Ka Semenko Bella Djelinko Manyana Bokaban, Kabo, Francika Bolokan Tulanta sera fait kake RD Congo Tulantana ye bo akunde laka Tulantan keni Francis Sifunye katebe kasro FIFA ka seria u badira ko ni Tulantana mi menena o walia sugula nyangli chama beseka be hatiki kan adobe seka ke aka Tulantan kuluka sebraya be bosi ala ani ala mandi sarali FIFA koni mame makon kono aye ni jala klikon bela jelen soso maimuna
0: Farigolo ɲɛnajɛ kitisoba taska sɛgɛsɛgɛliw dabɔra Senegal ni Marok ka ɲɔgɔn samasama kanziye kan final la jɔnjɔn sɔrɔli ko la.
16: O yɛrɛ de don fan filaw bɛɛ lajɛlen ka lafasabagaw y'u ka dalilu jira u bɔlen kɔ Marok mɔgɔw ma sɔn ka fosi fɔ Senegal tolanta ko ɲɛnabɔ jɛkulu ko ɲɛnabɔ la Abdoulaye Sow kɔni y'a jira kunnafonidilaw la k'olu ka lafasabagaw y'u ka laɲiniw da kɛnɛ kan wa k'u lamɛnna kiritigɛla sababu fɛ a y'a fara kan ko kiritigɛla nunu de bena o ka jaabi da kɛnɛ kan wagati nataw la a k'ale tɛ se ka fosi fɔ ka fara kan baw ko gundola ko don a y'a ka kuma kuncɛ ni min ye o ye ko Senegal lafasala ka ɲɛ kosɛbɛ sisan jamana fila nunuw bena taska jaabi ma kɔnɔ walasa k'a dɔn mɔgɔ min ye san ba fila ni mugani duru kan jɔnjɔn sɔrɔ o min furugufurugu barika k'u bonyana fɔ Senegal tulantanaw k'u bɔla tulanta kɛnɛ san fɛ goyi dɔ dilen Marok ma sanga damadɔ o kilala ka don ka kila ka sebagaya sɔrɔ jɔnjɔn dila u ma dɔgɔkun damadɔ o kɔ Maimuna k'a fɔ ka kiritigɛlaw ye jɔnjɔn in tigɛya di Marok ma sisan taska jaabi de bɛ ka makɔnɔ a ko kan.
0: Farigolo ɲɛnajɛ wɛrɛ o ye Jeux Olympiques ka sira ɲini a ɲɔgɔn kunbɛnw o bi ka ta ɲɛ farafinna tolantanmusow fan fɛ.
16: Kosɛbɛ Benin ka Amazon sela ka Mali ka sɛgɛw gosi tolantan tako fɔlɔ la celu saba ni kelen Romain Gandounou sela ka celu fila don ni sebagaya bɛ Benin bila sira ɲɛnama kan yanni kɔsegi tolantan cɛ o min bolodalen don Mali jamana kɔnɔ Burkina Faso ye sebagaya sɔrɔ fana Guinée Équatoriale kan wagadugu celu saba ni kelen Ghana ye Maurice gosi. Chelu sabani fu tunantan chama de bulu dalendo bi ulu chela RD Congo bina Congo Côte d'Ivoire kumbe nege kanye tan sabate melenko nisanga bisabaye Comore ni Nigeria kanyoko kumbe fana bulu dalendo bi samba fla ni mugani segi Jeux Olympiques sranyini tulantan de do maimuna omi baro bina ke Los Angeles États-Unis jamana konala
0: amtla kila sura 600 ye koni atime
16: ni ala sonama
0: Farafina de karamɔgɔ kuraw ka jaabi fɔlɔw san ba fila ni mugan ni wolonfila kan sira ɲini a ɲɔgɔn kunbɛnw la ɲinan ka la wuli n'a gɛlɛyaw an Dakar sanji kasaraw kidali minɛli Mali surasiw n'u dɛmɛ ɲɔgɔn rusiw fɛ aw kumana ni babu le kan lɔgɔkun na Musa Alu Kulubali ye hakilaw fara ɲɔgɔn kan an k'u lamɛn.
12: Aw fɔlen don aw ka nin dɔgɔkun ye hakilinafɔ jamukan babu fɔlɔ o ye an lase farafinna tolandege karamɔgɔ kuraw ka jaabi fɔlɔ de dakun na san ba fila ni mugan ni wolonfila kanisira ɲini kunbɛnw ani badenya tolantanw na u jamanaw ka can minnu ye dege karamɔgɔ kuraw ta iko mali senegal cote d'ivoire ghana wali cap vert nka yala aw ye o dege karamɔgɔ kuraw ka kunbɛn fɔlɔw ye cogo di aw k'o jaabiw filɛ
14: dege karamɔgɔ dɔw a kɛraw ɲɛ kɔrɔ i n'a fɔ ni maa min y'i ka wulu fale jakuma na ni ye ghana yɛrɛ ta ghana n ka dege karamɔgɔ kura ko an be se k'a fɔ k'u ma mako caaman ɲɛ sabu Ghana ye dolaci fila kɛ u dasila siɲɛ fila bɛɛ o b'a yirana k'a fɔ ko olu ka dege karamɔgɔ yɛlɛma ko o ma mago baɲa ko wa olu yɛrɛ ka gɛlɛya kun ti dege karamɔgɔ ko ye
17: lolu kan ka fale komi sutu ko Paulo Duarte lajinɛta anw bɛ kaba jawara le kɔ ale na kaba jawara di kabi kaba jawara bɔla ye lajinɛ selɛksiɔn a ma kɔmɔgɔ ji a ma ɲɛmɔgɔ ji a filanan degere karamɔgɔ kuda wolu lɔ Mali degere karamɔgɔ a damina ɲani ka ye minnu mɛ an tɛ se kuma la ka fɔlɔ ba kɛ fo a ba jan anu jini degere karamɔgɔ mɛna fɔlɔ wole ye kuruwari degere karamɔgɔ ye Hervé Rina ne kɔni ne la lanaya tɛw ro fifi
18: Senegal dege karamɔgɔ min ni Patri Vera ye Senegal tolantan ni y'o kan ka taa nin cogo na nin be sɔn ka kɛ Senegal tolantan ko banni ye an yɛrɛ fana fɛ Burkina Faso ase nin tɛ Burkina balɔn ko banni ye wa parse k'a ye ka fɔ ko an ye teriya ɲɔgɔn kuma min kɛ ni Argentine ye ko an ka tolantannaw banna ka taa fo sɔgɔla ka na denmisɛnninw le ta fo ka taa se an ka eliminatɔr mun na an y'o kɛ o si ma se k'an ɲa mana
12: manden jamanaw kɔnɔ yala labɛnw bɛɛ lajɛrɛlen sabatilen do ka se ka ɔktɔburu kalo in kalanwuliw kɛ nɔgɔya la wa bawo san caaman o kalanwuliw bɛ kɛ k'a sɔrɔ sanji kasaratɔw bɛɛ kalansow kɔnɔ ka fara lakanabaliya fana kɔlɔlɔw kan saheli jamanaw kan kalanminɛnw sɔngɔ ni kalansaraw olu ko gwɛlɛya fana bɛɛ fara nin bɛɛ lajɛrɛlen kan yala ɲinata in be cogo di aw ka jamanaw kɔnɔ aw k'o jaabiw filɛ ni
19: ɲina kɔni i b'a fɔ ka ye dakari ka tɛmɛ salon ka dɔɔni yalima i bena sa kɛmɛ saba biduru ɲina o ye biduru duru bɔ olu la yɔrɔ dɔw la kɛyɛrɛ ye kalanso ekoli privé olu de ka ca anw fɛ yanɔ dugubaw kɔnɔ i n'a fɔ bamako n'a ɲɔgɔnnaw kamaragako min be yen nɔ san o san kofɔ tɔgɔ sɛbɛn sara kura sariya de don wa ubɛ ekolitigiw yɛrɛ de y'a ta k'a kɛ sariyaw yɛrɛ bolo ne gɔna kamanana de wa
20: ma fɔle nunu dɔw be laginɛ dɔw be mali la ani burukina nunu olu ta denmisɛnw ka kalanko ni ɛsigi guvɛrɛnman bɛ ka jantow la walasa u be taa yɔrɔ min na ani u ta denw bɛ se ka kalan cogoya min na
21: an b'a fɔ burukina faso an fɛ yan an be an ka marabagaw fo se k'a fɔ kalanmanaw sɔngɔ ka ca dɔɔni ka ye minw desanba nta bisabani ubɛ binanina bina kɔni tara bi wɔrɔ la mɛ an ka marabagaw tiɲɛtiɲɛna o ye caaman ta ka bɔ an kan
22: an min yɛrɛ fɛ yan lajinɛ yan karanwuli tugo y'a bɛn tan fɛ yan ekiranwuli n'a fɔra ko karanwuli dɔ tɛnɛn don a fɔ ko baara daminatɔ tɛnɛn don karan tɛ kɛ semɛniw yɛrɛ mumɛ kɔdɔ baara jahari de la tɛ tɔ dini ma alors ke dini nu a ye bɛɛ n to dɔ
23: an'u kɔni fɛ kodowari kɔnɔ tiɲɛ na kalanwuli ta musakaw a ma nɔgɔya fiyewu a ma nɔgɔya yɛrɛ an'u fɛ yan kalandon saraw ani papiye nunu lo a foyisi yɛrɛ le ma nɔgɔya an fɛ kodowari kɔ san o san fana dɔ le bɛ fara a kan ye
12: fo waati juman dan bɛna se ka sigi senegal faba dakar ka sanji kasaraw la san o san o sanji kasaraw bɛ mɔgɔ caaman de bɔnɛ u ni la ka maw bolominɛw fana halaki k'a sɔrɔ san o san marabagaw bɛ miliyari kɛmɛ yirikaw de sugandi ka don o kasaraw kunbɛn fɛrɛw dafɛ kari tɛmɛni i kɔrɔ sanji milimɛtiri kɛmɛ ni bina ni kɔ de surula dakar ni a dafɛlaw kan ka mɔgɔ duru bɔnɛ u ni la ka maw bolominɛw fana halaki aw y'o ko bila mina min kɔnɔ an k'o lamɛn
24: adamadenw sigiyɔrɔ de b'a nin bɛɛ sababu ye ji tɛmɛ siraw tɛ sɔrɔla dakar kɔnɔ aseni ni sera ye bi taa sɔrɔ ji ye simiya fɔlɔ fɔɔ ka taa simiya ban ji sigilen b'a kɔnɔ marabaw be ko se k'o kɛ dɛ bari ji kasara k'a kɔtigɛ senegal kɔnɔ wala dakar kɔnɔ a bɛ gɛlɛ
25: san o san miliyari jeli de be ta ka dɔn ni ji kasara ko yi na fɛn tɛ ka ba la ɲinan fɛnɛ ko miliyari kɛmɛ kɔnɔntɔ bɛ cɛ ka na don ji kasara ko la an dun ma ji kasara furakɛ cogo wɛrɛ y'u bolo yan ni pɔmpu san tɛ pɔmpu ni gazuwal dɔrɔn 900 miliyari bɛ ta wɔ yɔrɔ juman de la dakar ni tuba dɔrɔn nin de y'a kɛ an nɔ gwɛlɛyaw tɛ sen ka ban
26: an be se ka min fɔ dɔrɔn sanji kasara ka faamu k'a fɔ k'an ka jamana marabagaw ka defo tɛ wa an ka jamanadenw ka defo tɛ ni ka sin mafilɛ kala pisiyansi mafilɛ duɲa kɔnɔ ka banko ji wale kasara kɛlɛ fo ka yirikajan wurukutu ka mɔgɔ yirikajan toaro ni tiɲɛli mɛn y'o lasɔrɔ ala bolo o t'a bali k'an fɛnɛ lasɔrɔ siga t'o la
12: kunu an tun bɛ mali jamana de kan ka kuma yen kɔrɔyafa maraboloba kida laminɛni ka kokura mali sɔrasiw ni dɛmɛbaga rusiw sera ka tɛgɛda o marabolo yi ka ka bɔsi ka bɔ efela bamagancɛw bolo nga kari ɲɔgɔnna banma ye fanfilani ɲɔgɔn cɛ i ko san 2023 novanburu kalo ta aw ye mun de faamu o ko la aw k'o jaabiw fana filɛ
27: a kɛra an fɛ sewakoba le an nisɔ ka di nka an siran nɔ fana ka sababuya kɛ bamagancɛw o be taara o ye kan min fɔ ko asimi goyita n'a ka cɛdenw ka kuma ni ta seereye ko boli tɛ dɛ ko kɛlɛfɛrɛ dɔ lo o don lo dɛ ganaw dara lo taara nka ko tɛ segi ka na o kuma ka bɔ ara pewu sabula dɛmɛbaga juguw lo b'o ra min ye wakidanto ye fɔɔ taa se alizeri yɛrɛ ma nka tuzur mali ka fɛɛrɛ ba le kɛ ka se ka arme kolo giriya kida le kɔnɔ fɔɔ taa dama tɛmɛ o be kɛ sababu ye basigi bin na
28: bamanci nu ko k'olu ta ka taa labɛn kana o ye dɛsɛkan le olu ye kidali mana cogo mina ka cɛfara ka min fɔ k'a fɔ ko sɔrɔso sira ka don kidali dugu kɔnɔ ka sɔrɔ ni kɛlɛ ma kɛ foyi ma kɛ o ye dɛsɛ le mɔgɔ minnu dontɔla a ma sogo kunbɛ o donni kɔ ka ma a be se ka taa labɛn juman lo kɛ ka se kana o gwɛn k'u bɔ tuguni
29: an be foli belebele di an ka lakanabaw ma soni kile ala k'u lakana ye fitini min be o yɔrɔw kɔnɔ ni min kɛra n'o ɲana bɛɛ b'a fɔ k'a ɲana matikɛ faso den jugu ye mɛn ni min kɛra n'a ma ɲa ni da magarɔw la dɔrɔn i b'i kɛ faso den jugu ye donk o yɔrɔ yi an ka hakili tola ni jamana gilani ka di bɛɛ ye ni min ma ɲa don min na a ka fɔ ko nin ma ɲa bonya ni faso kanu kɔnɔ walasa u be se ka korize cogo min na
12: nunu de kɛra aw kulo garijɛgɛ ye sɔgɔmɛrɛ na aw k'an bɛ kilegwan fɛ nɛgɛ ka ɲɛta ni fila mana tɛmɛ ni sanga ta ye
0: lɔgɔkun hakilaw labɛnna an ye musa alu kulubali fɛ aw be se ka segin ka lamɛn ko kura nɛgɛ ka ɲɛ segin a kɛnɛ kan se kunnafonidi gafo bi kuma guine bisawo jamanakuntigi kalata ko kan o min tun bolodalen lo a desanburu kalo nata ra
30: kosɛbɛ maimuna a baaraw k'u kan ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnniyala desanburu kalo kile wɔɔrɔ nata nka kunu kalata ko ɲɛnabɔ jɛkulu ani maraba jɛkulu ɲɛmɔgɔ y'a lase ko fɛɛrɛw labɛlen tɛ walasa kalata yi baaraw ka kɛ wagati kɔfɔlen na wasaden ani jamanakuntigi kalata baaraw be faratila o kumakan de kube Kwasi kunafundi gafe dakuna kalata kunyana boja klu nyamogo danka bismillah lakunu donate mefunga nyamogo ortan tamfe wala saka laje ne kalata bisega ke wakati kufolina aleka jabi ke la kufere ula belinte wala sa abaro kasika ke o jabi kelende fanakube marabaja klu nyamogo dala Africa News gafola nga kalata boli adogo koro donate mefunga nyamogo debise ku latigeta kunafundi gafe nkuti aklala kafo ko furugu furugu yerebe jamana en kono politiki ko ani ella kanako serafe maymuna
0: afrique.com he nyingali to mimbla ni wali auka
30: ko sebe o nyingali follow ye ko yala ni tanye kalate bolila a dogo koro stradikanwa aklala ka farakan ko yala donate me fanga ye e fanga jade srowa donate me fanga bena wati joli de ke fanga la afrique.com kuna fundi gafe ni nyingali damado de ke aklala ka farakan ko ka kalata ula ben kaluf la kono otena ke kono ye ko wore afrique.com dasila mima oyeko ni latige ke la tafenye ka kalaten bo adoko korofo wati kren krene ka fo wati kurakan o devese ka mogo hakli sigi aninka bo ukuna ko donate me fanga tefe ka fanga imara kudai ojordo faso ko siga yere ntala kabini adamne wati ako akagele donate me fanga nyemogo orta tamka fanga bla telia la maimuna
0: senegali akar kuntle na ira ngine bisawo ka politiki la halaka
30: ne kuma kan kube e senenous kuna fundi gafe de kono maimuna dantkeli sebe de kono senegalie wele bla donate me fanga marabouma o kak manyo yoke ne jamna de umbela jeliye politiki mo ani faso de ontolaton ani ka grente wuli ka boy e senegal ko kanko ministre ka fola ko yele mani fon fe bina boloda akan ka ke bela jelen bi resoro mi kono senegal be ka guiné bisawo politiki ko la la jate mena ko sebe o mi ya sigi nyogo jamana doye ce n'est plus ka fola kuna fundi gafe wore presse afrique kasoro jamana kuntiki koro umaru sisoko ambalo ku yaka cheboya ku fo jamana kuntiki kalata natala alika fanga ku dafri la clé damado kalata e labonko kabini o wati fo 600 abe jagoya ko kansigila presse afrique koti maimuna zerbo
0: afamira kosoro ezie kunini ke
30: amirefo
0: Nigeria jamana don wulele lo kala tabon kono janvier kalu natat le tan ani woro kuka jamana nyamugo sugandi chebotan ani shegin chema kanyina nyana jow dabora kabi out kalot le tan ani kononton lokun damani ka kon onye politique ton tunye uka chebo sugandi o ukumule kono kuna foni galomando charla ka chaya ni wati labauna Omin tumbika yira ko Nigeria politiki mwo doye kurantike haka dugumwo wla. Achilin ko kalatala otiki la mwo mba yira. Ko chen yire liye kurando anakuna warye. Sika sika liuko ko imake Nigeria nga anyogona de la kakirke Uganda jamanaka. Umaru yero kuna foni kolon charla kachaya.
1: Marahaba inikie awo jatika kuna foni kolon ye fanga bade soro bololo furba kumwero sanfe. Facebook, TikTok, ani WhatsApp, mwo chama ya chari, mwo chama wele seginaka, minu yu hakilina fo udu maulu fana mandogo. Yorobela, ibe che kilende futoye, furokia bulalama mbe minkana, fugulamba kuna, inafo ikatelika miye hausa ubulo. Minsebe nendo kajayi mblasara oyeko, ninche ingushira kalata dola plato marala, okofe, aye kurantike dugu kuturu bela, ba oko aledeye kuran doni warisara akuna warila. Sebeni imbajira fana, ko chetola nye jifana tige mwola ani kalandeme musaka mintumbe di demseni chamomo. Wala saka mwola su uku ufela ufo janika, sebeni kunchira ni nyingalideye ko yala ajoba la wale majutala. Wa inafo mwola mintumbe sigilendo ka makono, mwola bayirika deyo ufela fo wa ubajira ko chiebe chenfe. Kasoro, sebeni mwakuna funi jonjon fosi funi kukan na yasoro akira Nigeria.
0: Okoroko dalilu fosi tenye, mimba iraka kokera Nigeria.
1: Awo jatika, sebeni mba fodronko politiki mwa tole mbe plato marala Nigeria. Ama chen tokofo, dugu tokomafo, aka politiki ton tokomafo, kalata minkodo ufana mafo. Haliko ubwala yere, kalata fosi make Nigeria ni wakatina. Ambe minkalama, oyeko jamana kuntiki kalata ni wasadin kalata ubolo dalilu janvye kalo natat le tani woro. Ambe kowera minkalama fana, oyeko politiki ton yu ka chebo usugandi kalo temenuna la jere do usinfe. Oladun, dugudengu bete talike ukula. Politiku tondengu wali matumado la yara unyamogo debe talike usugandili bara ula. Fochoko wera la, kumfosi te dugudendo unyangilila uko kama kubanaka mwodo usugandili.
0: au ka sekesekeli ubora muka.
1: Amu ka sekesekeli ula, anya ikafo Uganda jamanana dugu do min toko ye Buyaya. Abe maokota sud marala. O mwko wode yu ka wasaden koro jalaki. Min toko ye Yusuf Nisimbambi. Uko ale de yu kurantike uka dugula akilin kofi wasaden kalata la janvye kalote le tani duru. Okera bao dugu ingaso chaman tumbe dibila kalata kofi. Omina Yusuf Nisimbambi chira asinafe Suzanne Nakawuki. Ebo kunafoni dafalen soro Nil Post kunafoni soka bolo sanfe. Omina galembe Kampala Uganda jamanana. Wa kunafoni so chama wera usiginaka. Kunafoni so inka fola halisa ko uko nyona wera u delaka ke Uganda jamanana korole. Wa Nil Post ban la donia ko wasaden koran ka wale kona UDCL fe jamanana kuran ko chekeda. Dogo kumfla ako kofa yere, uchakeda nye kuran la segin kadundugu ina Nil Post kunafundi soka fola.
0: Jono yini kunafundi ukolo ni chari?
1: Bololo furoba kumawiro usanfe, kene chama yini kunafundi ukolo ni chari, jama yini koson, wa ibo ola yini ndon, sebe ni yinka kumasin laban defe. Oye yini kalide, koye la chere njoba la wa wale majota la.
0: Afamira kosebe Umaru Yero inike nye folila amyongon blasra ni Malake ni Fatumata Jawaraka donkli Tumkaye mashunu kuna Sara Dumbia kambene kanyashigun kuna fondi keneka.

0: Soroku.
1: RFI manekala mebagaw soroko yamkan kanubagaw aw ni yantuma aw danse kori toni million mwa ani duru ni tlan o ɲɔgɔn de makɔnɔlen do ɲina samiya kɔ diɲɛ kɔnɔ farafina jamana caaman b'a sɛnɛ wa bɛnɛ de bi ten kan ni kori toni 250,000 ni kɔ ye salo oktɔbr kalo tile 7 lon de diɲɛ tɔnba y'a sugandi k'a kɛ kɔri tɔgɔla lon ye a jɔyɔrɔ fɛ diɲɛ kɔnɔ o don sigira sango ka kɔri ɲɛnamaya ni k'a sankɔrɔta wa fana farafina laɲini ye ka ba don a bayɛlɛmaninw na o hukumu kɔnɔ jɛnfɛn in benana sinsin kɔri sɛnɛ de kan a bayɛlɛmako an'a nafaw farafina kɔnɔ o ra an ye kan bɔ martin tɔnba domodo ma bow dilaso ale ye galadonla ye gisewo ni fanuw na minw kɛra ni kɔri ye an bena masala fana ni yusuf jim siribe ye ale ye farafina kɔrisɛnɛlaw ka tɔnba ɲama ye o tɔn ka taga yɛrɛ bi bamako yusuf jim siribe i ni yantuma e min be farafina kɔrisɛnɛlaw ka tɔnba kunna n'a fɔra ko kɔri a jɔyɔrɔ ye juman ye an ka jamanaw kɔnɔ
2: kɔrisɛnɛ a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ n'i ko kɔrisɛnɛ i bɛ fɛn caaman fɔ a kelen don an yɛrɛ taabolo ye san parsike an san ti kɛ na kɔri ma sɛnɛ san fɛnɛ ti kɛ n'a a baaraw ma kɛ donc san ti kɛ n'a sɔrɔ ma kɛ an ka sɔrɔ sinsin bere sɛbɛlama de don kɔrisɛnɛ la en même temps an ka dun ka fa sinsin bere de don an ka dugu kɔnɔna na
1: sɛnɛkɛla hakɛ joli ɲɔgɔn dɔ bi o baara la farafina jamanaw kɔnɔ
2: an ka farafina tilebiyanfan ani camancɛ ani kɔrɔyanfan fɛ mɔgɔ min b'a hakɛ kɛ a bɛ taa mɔgɔ 15,000 ka taa bila mɔgɔ 20,000 de la olu ka baara de sinsinnen don a kan
1: o y'a sɛnɛkɛlaw ye
2: o y'a sɛnɛkɛlaw ye a kɔlɔlɔ ɲumanw bɛ se minnu ma a ka ca an bɛ se k'a fɔ a tɛ jɔ mɔgɔ 30,000,000-40,000 na
1: kɔɔri sɛnɛ la araja bɛ cogo jumɛn an ka jamanaw kɔnɔ a bɛ ka taa ɲɛ wa walima a bɛ ka segin kɔ
2: a bɛ taa ɲɛ k'a da min kan a bɛ san damadɔ bɔ kɔni dɔ bɛ fara la kɔɔri hakɛ sɔrɔtaw kan gɛlɛya kɔni b'a la sisan mɛ o ma mɔgɔw bali a sɛnɛli la dɛ parsike fɔlɔ la tun bɛ angrɛw na a kɛfɛw sɔrɔ dɔgɔya la mɛ o bɛɛ gɛlɛyara sisan mɛ o bɛɛ gɛlɛyalen don ka a bɛɛ n'a ta olu gɛlɛya kan mɔgɔw ma sigin kɔ an be se k'a fɔ halisa la kɔrisɛnɛ yɔrɔ dɔw la a b'a nɔ na yɔrɔ dɔw la dɔ bi farala kan an be se k'a fɔ kɔrisɛnɛ ni a tɔ bɛ sinsinna ka taa fɛ
1: an ta sira sisan kɔrisɛnɛlaw hakɛ ma caaman ka dara dumuni sirilen bɛ o le la o siratigɛ yɛrɛ de la diɲɛ tɔnba uni y'a latigɛ ka ɔktɔbr kalo tile 7 kɛ kɔri ka don ye sanko ka se ka kɔri yɛrɛ sankɔrɔta k'a nin bɔ a sɛnɛ na an y'a fɔ ko mɔgɔ caaman bɛ ka dara dumuni sɔrɔla o la yala bayɛlɛmani ko don
2: tansigiw kɔnɔna na san damadɔ nu kɔnɔna na a k'a ta an ka tɔnbaw kan i n'a fɔ imo ani semake olu ye jateminakɛ k'a fɔ ko jamanaw ka kan ka kɔri bayɛlɛmali don u ka baaraw kɔnɔna na an fɛ yan nɔ walasa a nafa bɛ se ka sinsin kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ ka tila ka cikɛlaw yɛrɛ fɛnɛ ka sɔrɔ sinsin ka jamanadenw yɛrɛ ka sinsin walasa kɔri k'a tɔ jɔyɔrɔ fa halisa b' an ka jamanaw ka ɲɛta la
1: i ko i bɔra k'a fɔ cogo min na siribe burkina septanbre kalo la kɔri bayɛlɛma cayira dɔ dayɛlɛla bow dilaso a tɔgɔ ye text force martin tɔnba domodo bi yen wa a be gala don gese ni faniw na minw kɛra ni kɔri ye n'a ba yɛlɛmana bobo julaso yɛrɛ i ni yantuma
3: nfɛ
1: yala text force benana se ka mun nafa lase walima ka yɛlɛmani juman don aw ka baara la
3: izini kurani kɔni yɛlɛla a kɛra nusɔndiya ye bɛɛ lajɛlen fɛ vala o bi yɔrɔ min na y'a ye o bi an ka golotigiw ka fini dilan na
1: surasiw
3: a bi yɔrɔ min na yɛrɛ baara bi sɔrɔ a ka ca o fɛ yɛrɛ o ma se ka tila ale la ban te n'u tilara ale la fana haya o bi se ka na don an mu bi tisi ba yɛlɛma o bi se ka na ale fana baara kɛ bɛɛ bi se k'a ta sɔrɔ a kɔnɔ tisi kolonkolon mu bi bɔ jamana kɔ kan ka na an fɛ a bena se ka dɔ bɔ o kɔlɔlɔ na a musaka nunu bɛɛ ra
1: madame domodo bɔra ka nafa dɔ kofɔ sisan burkina dɔrɔn tɛ juwe kalo la kɔri bayɛlɛma cɛgɛda so tɛkse dayɛlɛla mali la ka kɔn o ɲɛ juwe kalo la senegal fana kɔnɔ fanidilan cɛgɛda abci global dayɛlɛla o cɛgɛda suguw b'i sɔrɔ cote d'ivoire ghana togo o n'a ɲɔgɔnnaw yusuf jim sidibe yala olu jɔyɔrɔ ye juman ye an ka kɔri bayɛlɛmani na halisa o da ka dɔgɔ
2: ni a na yɛrɛ ma an bɛ kɔri kɔri sɛnɛ an ka bɛɛ bayɛlɛma ni a bɛɛ bayɛlɛma o tɔnɔ de bi caya o i n'a fɔ a bɛ bukina cogo min na jamana bɛɛ bɛ ka i bolo da bɔra donc siratigɛ la an be se k'a fɔ ko vraiman bi bin na an ɲɛsinnen don kɔri n bayɛlɛmali ma n'u b'a to a bɛ an ka sɔrɔ tɔ sinsin
1: mali ka cɛgɛda min sigira ko sotɛkse laɲini ka se ka kɔri tɔni 40,000 de bayɛlɛma san kɔnɔ burkina ta tax force laɲini ka se ka tɔni 50,000 de yɛlɛma san kɔnɔ wa mɔgɔ min benana ta bara la obi wa mukombo mogo wa kleni ke mesaba nyondo ye bara ke ajoli bara la o be na fa ye mi do nga jamana kono
2: o ba du ba tu la kore place do be sinti na jamana kono na ebe ka toni ha ke mu fo ni eta alo ta tlanje bo ase ame mi bo tor a fibru la ton na toni ba iri gaude
1: e bara ka mi fo a misal do be malika so tesi koni ale mi mi ba ye le ma o ye tan saba ye malika kori bela jeni ke mesara la
2: tan sara ka tan saba ni ra ke fo lo ye do yo ase mena akila digi do ke ambe tam konna na ko imu a farafina ke bi enfant fe wari
1: sifa wabi mu jamana
2: ya jira abe santanyo na bo ko 2025 ko kasro ko ambe kori mu bo kilo ke me kange tam duru bayra ma ambolo la ko kilo ke me tam an se ka kilo mu an duru bayra da ma se ka mishike ko me divin na sa ko me be ki ya ana ta nya sha ma sa donc vraiment o ye fuli ye ni nga la se jamana nya mo ko ma akada an rep korsan la uye
0: soroko
1: mi se gi martin dumodoma iko ibe galado barake abisa ambisa babo kori bayil manche kada wusigili sababu la yala abisi ka foko yele mani kama duna akabara kwa nana wa asisa
3: chenchena yele mani bado nara anga jamana nye mogo ulumu seraka nafadu bola barala kan nafadu anyere ka fendlanu bayele manu ulu konsumasyon bolu fe ule nanani yele mani baye anika nafadu bola barala kan nafadu anu yere ka barala Jibi na mse ka fo a mo mo bi fami barake mo mo bi bolla barake en tout cas ni ka barakan iti se ka foko eletini marché soro beb don doni soro beb se ka doke vraiment ou ou yele mani balu kera ko mu anga ko be révolutionner na to a wo côté
1: ayele mana ko so be aywa gese mi o aba soro ni aba soro ka bo mile
3: an yere ka kwari Burkina Faso ka kwari Senegal o min sene ani société bad alabe ani abuta filsara uluba parata ka ke jese ak jese model bebe amise man be ak mababe ni jaybolu takadan ni jaybolu taka barakenai am fana li barakeni ululi an galada do la amise ak jese san filsa fe ka don galala ka fere danikelaoma danikelao fana bo jese san filsara ani o yere do o yere ba don galala ani ka tla ka dan o fana be am barake o tibora an yere ka Burkina ka il sera fané d'orta koko dundalo wal madam fané lo o fané keleni kwariti i do sorara sositex ya ta sora kono filta ya ta sora kono danikela ya ta sora kono galadola ya ta sora kono kalanikela ale fana ba ta sora ko katulu lo ba ayele maka ke model ye fo ni ya do fo mo mana ye ba ko wow do iya ye o kwari keleni temena bolo chama fe ka sora mo ka sora ka do akana beba ta sora kono
1: martin tombo domodo iniche
3: iniche
0: soroko
1: yusuf jim sidibe iko aw senekelo bisiga nafa soro ni kwari re bayele mana anga jamuna konana nafa juma ye tono bisi chuko juma danfara juma debi ni kwari ta kera ta koka danfara kene kene la senegala re ka nafa do soro sara fanfe
2: ko senegala re ka nafa do soro sara fanfe o ve kene ka bibi na sisa na ye kwari sene musaga de kala kata firi eronna musaga de kala kata firi koka transport bola kata mobil la ina fo ni ko wajite am ni mali ni Burkina min bolo amba ta ya katana e korla rapora korla vita batola katana e bo obey musakadi bo musakan bebe fara kori songodika ni musaka chara tono bi doya ne no bora la sako ama na baile me bo akachala chama mbe bo musakala don ni chama bora musakala tono chama ofrene obi soro don ola na tono chama mbi soro don osatela obi soro o antikela obi anta soro okonna parce que ni anga paela moton ni ama fomi ma ni societe cotonnerie oni chikelaw ambebe je ka barake et puis va sur societe ni chama na era chikelaw a manangum be do chikelaw bulun a fenala atona bi sura ave jensen ka sibema bebe do sura konna ma oye foloy flama ina fosa ama takata na e porla baluta takata na e porla ni bar bal kemefla si sa ni o baela ma ku ke fili bal kemefla iba sura ere morku duru ere morku woro de tanoi de nya baela ma le lu sa ka ke kategori gese ni fale sisa kadati ke kamion gele ndo mse katanu e na e basro gari ni shongo fene ni kachani korbu ni fene fene ya kasro gari ni ni fale ni bora korbu la dong ni mbeda tu dobse ka fura kori chigala ka soro ere kantu
1: Yusuf Jim Sidibe ini chiga chabi ubele jenda
2: ami refu verbo
1: anga soro ku jamkani be kunke ya neka fulibe an lamene kela o bele jeni ye opise jamkani soro ka lame bora lo sanfe ma tumi refi tumi efe jamkani natala amne nakuma koromugu kan minu tonube jamana ukono walima ma kojita ula nu ma sigata kokan sa mo fe folo kabi kelen au sika aka akilata ki on ma whatsapp sa fe 00221 76 644 1281 ka ala kan ben lo hore
0: nege kanya tan ani wolong la sera Dakar au bismillah RFI mane kan sa fe
4: Salif Sahanoko.
0: Ntum Mameriko ako sebere don Afrique du Sud jamana kuntigi nevi pila ka kuma folo kera ninde akelen ko ka prix Nobel de la paix Ben John Johnson musoni shibe san bishegi aniduru awina ayere la me kenen damnana babure France ni Niger chegela wala France ni Niger gundula kuna funi barakela flagen ka bo ka jamana kono minu tumbe Niger classique de sombe Paris sika tumbe na ko udo tumbe Niger France na le kulashimina minu be ko kandiago sigila France jamana na awina Musa Alou Koulibaly ka nyefoli usoro Mali Dusukasi ani konikan ultika kotige cabinet le demandon osro la raki jabika farali defe a kokera tarata choufe kata dugseje arabala sika kelendo musulin furtiere de la obisila Bismillah kokora RFI mané kan san fe nyina Ben John John prix Nobel de la paix au dira Afrique du Sud jamana de Nervi pilay dema John John ni konyara bo djekulu ya kuna foni la c bijuma o kera sewa ani mission dia ye musoni refe ka sa sibe san bichegi ani doro saria barakela ani la fasali kela de don wa digne kirso ba c bi nyema okoro fana de don moineryan ere kan samba flani mugan ani doro septembre kolola ere barakini onuka sigisigeli kulu krenkrin doye minye Israel jila kisiala tun wale wala Nervi pilay ya ka Se wajira la jere do senfe dinya sariya ukan alman jamana na ankalame.
5: Merci beaucoup.
6: Aunike, na uye tegere fonye katemenika, mbiso nganga jonjon tlan ni tromche. Nika miriyara ko sebe lamantute, nga auka tegere fochuku vayira na kuchenlu. Awalon, nga la yinite ka jonjon soro, wali mabunya mafen, ni jama yere mangani ya kun anakaka. Okama aunike. Nika bara labankera, jati mine sebe do dili lwe, Gaza keleka. O sebe kono, anya yira ko sila tunukele lubi kera yi. Wa wali folo minkera o jati mineko, o yeka bunya masegi kenyi. O yere kafle, fo akemina ako balilana munayani ka chenfo fo ika wajibia ki jagbelea ambi saria ujatimene ambi ko befle jinyama lolena latrelo anyata nkelena kono bi nebi barakera inafo kititikela gambi ni miamar ka kitikura bebi kanyinga ibi barablat majma ibi barablat majma ne inga sambi shegini duru nyagaluke kalo temeli wa ntifeka dansigi nka barara
7: j'ai fêté mes 85 ans le mois dernier et je ne veux évidemment pas mettre un terme à mon travail
0: nevi pileka kuma ko mbaile mara maimuna sanogo defe wati damando nevi pilai kelenko ka Ben John Johnson Israel mara baje kulinyi mugo Benjamin Netanyahu musoni kormatiki ajala ki ko siawul ma baade don anifana kate yahudu fe Benjamin Netanyahu bada kan fana ko je kulu minye latike taka John John ni ka mgomibe John John mbe di mgomi mako sukandi ku bonina uka dambela ale ka kuma uko États-Unis fana nyala latike taka dinye kirso ba CPI nyangi soro ko serafe kirso ba ni nyangili kirso ba ni aka jabi fo ko nyangili ni dankari
8: RFI
0: France ni Niger gundula kuna France ye Niger gundula kuna foni barakela flagen kabo ka jamana kono o minutumbe Niger la o minumbe Niger ka ko Niger ka la sigidenso la Paris sika tumbe na o moro do la ko atumbe ka Niger France na do kolosi mine o minumbe di ko kan diago sigida France jamana na septembre kalot le temps ani woro temene na France mara ba ye mo fla jate do na o fe ko ta fe ka o te fe o ko bisimla to o fe persona non grata Moussa Alou Koulibaly akuna foni poira kunude
9: kosobe salif note ni makofolin flab be yere yi franci dugu klub la kabe septembre kalu kle tan kononton fachogo worela kle sabadron la tiketa seven bole ecoute francica dunom bismillah tayetun halini utokotora gundola francico oluye niger kanyung la siki denso gundola kuna foniko barakela nonungwe ka dakan ko baranyoko nya fosite oluni niger tetun jango gundola kuna foniko falen faleni afp ani le monde kuna fonido kuna fonidi soka fola ni la gaimbe chef la minu kunkanko somitun keran kelenela ko niger fanga sina minu siglimbe franci ka beka uludo suruku dende ninka kuna funu sokobe okunkan afp ku yanyini reka franci ko kanko ministre so kedorse hakil nanyini ka doni ko kanga umajabidi e kabi jamana kuntigi mohammed bazoum ka fanga dafrila samba flani mugani saba franci aleni niger teka jike nyogon tege sira sifetun uka baranyogo nyaw ulufam bejora ali francica la sigidinso mintumbe nyame odatugura ba flani mugani saba san décembre kalo yɛrɛ la nga o bɛ ni a ta halisa Niger ka Faransi lasigiden so o dayɛlɛlen don wa o bɛ ka baara kɛ Pari.
0: I ni ce kosɛbɛ Musa Alu Kulubali ka ɲɛfɔliw la. Sisan bɛ taa Laginɛ kiiri baarakɛlaw huissier de justice o y'u ka baara jɔ fɔlɔfɔ waati min latigi nin taara kunu u ka lajɛli dɔ de senfɛ. Kiiri baarakɛla ninnu bɛ ka u ka baarakɛɲɔgɔn fila de ka minɛli kɔn o min kɛra septembre kalo tile 29 tɛmɛnen in na u jalakilen don yuruguyurugu walew dɔ la u ka lafasalikɛla y'a laɲini u ka fiɲɛ bɔ waati liberté provisoire sɔrɔ nka kiiritigila ma sɔn. An ka lasigiden kabini Konakiri Fanta Konde ka ɲɛfɔliw.
5: Lafsala men keni huissier de justice di wolbra furunkuli do damna almisani ma octobre karoni telesena albra ira kol watole furunkuli ni ma hanwati men balje tuma mena faren internal bololi kana ben albara nyo flabla makasula na e maître souri dawda kamaradi ani maître mangu sangaredi lafsala men na kanti sereke na e jean pierre pepe biavogidi woka ira la kumaro kol kala nyini menke ala ko mo flamen dibla kriyef kitibombolo womɛn dɔ doni yuruku yurukulu kɛlɛ ma jamana kɔnɔ kwal ma sababa sɔrɔ o ma ko mɔ filamɛn mabila wɔrɔ a k'a yira kwal lakandanintal labaaral dɔ a k'a dala ka sala kuma yi dɔ ko maître sori dawuda kamara k'o mankɛndɛ k'o kanbarara bɔso suɲa fila k'o ka kan ko k'a dandaliso la nkɔtuni desanbre karo natɔ tile fila la ko ni fɛrɛsi tanin tɛ ala kwal dal labaaral kɛla fulen dɔ ko faali yɛrɛ bɔ silali le di mɛn daa kɛ al dibila lakandali kɔnɔ ɲamɛn ma Fanta Konde Konakiri RFI.
0: Sisan an bɛ taa Mali la dusukasi ani ninsɔngoya kabini tile damadɔ o sɔrɔla Raki Jabi ka fagali de fɛ tile fila a bɔlen kɔ kɔɲɔso la a ko kɛra Mali tarata dugusɛjɛ araba la sika kelen don muso ni furucɛ yɛrɛ de la cɛni yɛrɛ bɛ sariya tigilamɔgɔw bolo kan sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna ko in kan kunba kanu tɛ muso ni ka fagaliw ye mɔgɔ caman dusukasi.
8: Dusukasi dɔrɔn tɛ Salif Raki Jabi ka fagali ye mɔgɔ funtɛni kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw yɛrɛ kabini ko in kɛra u bɔra ka bɔlɔlɔw fan bɛɛ minɛ. Ni kumakan dɔw ye minnu bɛ musow lafasa i n'a fɔ muso man kan tɛ ka faga furu kɔnɔ walima muso sini man kan tɛ ka karaba nin cogo in na. Musow ka hakɛw lafasabagaw ma to makun kɔnɔ a ko la Mariam Sek Ndiaye ye o dɔ ye a ko u bɛ Raki Jabi ka fagali sɛbɛkɔrɔ kɔ ani ku t'a fɛ ɲagata wale wɛrɛ ka ta ka ɲɛsin muso wɛrɛ ma Mali jamana kɔnɔ. Ka fara o kan musow ka hakɛ lafasabaga in bɛ tila ka bangebagaw de jalaki u jɔyɔrɔ matarafa baliya la den cɛmanw ani musomanw ka mara ko la. Nin ko yɛrɛ senfɛ musow ka hakɛw lafasa sabagaw bɔra kokura ka lajiliw kɛ ani kutu u bolo jigi bilen musow ka hakɛw lafasali la Salif.
0: Kumani ko nin yɛrɛ sɔrɔla cogo di?
8: Kunnafoniyaw la Raki kɛrɛfɛmɔgɔ dɔw ye min sɛbɛntiya bɔlɔlɔ sanfɛ k'a fagara a furucɛ yɛrɛ de fɛ k'a to sunɔgɔ la o serew ye a sɛbɛntiya k'a furucɛ ye marifa de ci a la k'a to sunɔgɔ la k'a sɔrɔ kɔɲɔmuso fatulen ka kɔɲɔ kun kɛra septanbre kalo tile 29 tɛmɛnin a bɔlen o kɔɲɔso de la tile fila o kɔ ni kasira in kɛra Raki Jabi furucɛ kɔni bɛ sariya tigilamɔgɔw ka bolo kan nin waati sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na ka se ka ko in tiɲɛ yɛrɛ da kɛnɛ kan kɔɲɔmuso fatulen ka suturali kɛra kunu Salif.
0: Politiki ko kuma an bɛ taa Guinée Bissau kalataw man kan ka bɔ u dɔgɔkɔrɔ o ka kan ka kɛ fasoden tɔgɔlatɔnden Boubacar Touré ko tɛ a ko ni a ka kan ka kɛ kumaɲɔgɔnyaw de ka kan ka kɛ a y'o fɔ donatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw ani kalata ko ɲɛnabɔ jɛkulu kelen ko ko kalata fɛɛrɛw ma labɛn walasa kalataw ka kɛ a waati kofɔlen kɔnɔ an ka lamɛn.
10: An fɛ baliyan ko tɛ a tun lɔnin ne ko kalataw tɛ lase ka kɛ desankaro la nka ye t'a la a mana kɛ sariya sira fɛ walima politiki sira fɛ fɛɛrɛw bɛɛ matigɛ waasa kalataw ye se ka kɛ fɛɛrɛw ka kan ka tigɛ walasa politikitɔnw y'u ka hakɛw sɔrɔ i n'a fɔ saya b'a yira cogo min na o kɔrɔ ye mun ye o kɔrɔ ye ko fanga sina politikitɔnw ka kan ka se ka wulikajɔw kɛ ani k'u ka nabila ka sɔrɔ ko bagabagali t'u kan baw an ka sariya sunba ye waati di mɔgɔ minnu ka kan ka kɛ cɛbɔ ye walasa u y'u ka cɛbɔya labɛn sariya sunba ye waati di fana sariya sunba kɔrɔsi kiiribolo ma waasa a ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ cɛbɔw ka cɛbɔya la u fɛɛrɛ don tigɛnin tɛ nin waati la kalataw ma kan ka bɔ u dɔgɔkɔrɔ ma ko baw u ka kan ka bɔ a ma dɔrɔn a ka kan de ka kɛ sababu ye ka kuma ɲɔgɔnyaw kɛ Guinée Bissau jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn kalata labɛn cogoya la.
0: Kan samba fila ni mugan ani duru mankanw Senegal ni Maroc cɛ a kiiri tun bɛ senna kunu diɲɛ farikoloɲɛnajɛ kiirisoba TAS ɲɛkɔrɔ TAS ka fɔ la jaabi makɔnɔni don lɔgɔkun walima don nataw la lafasalikɛla maître Patrick Kabu ka fɔ la ko nin kiirisugu ni jaabi a bena da kɛnɛ kan lɔgɔkun fila lafasalikɛla a min be ni kosugu ni dɔn kosɛbɛ a y'a lase ko a ye fan filaw be ka bɛnkan jateminɛ sɛbɛ n kalan a ko ni balina ko ma kɛ jaabi bena kɛ Senegal de fan fɛ jabi bena nafa bena ki Senegal defan fe Mauritani marabaka jikulu nye moko Mokhtar Ouldou Ndiaye aye aka barabla aye osebendi jamana kuntiki Mohamed Ouldou Cheikh gajonu dema bi kuna foni fosi ma chadin folo cheni ka la tigeni ka nga Mokhtar Ouldou Ndiaye aka barabla tle damandon segeli sebendi li ko jamana kuntiki ma kuran tigeli ko kan utkolo temene ina o wati la politiki moko ani jamana den chaman tunye uka nisongo ya jira kuran tigeli ko kan sisa ambeta Cameroun jamana na samba flani mugan ani duru jamana kunti klata manka unko mwo minale undo tumbi mwo minale unka kiri jabi adara kene ka unkunu umwo bi waron ani waron de tundo nyangili bata kalo waron kaso juru donina ani kalo ani kaso keli kalo waron katabla fo kalo ta ani duru maimuna zerbo
11: ni kaso la dembi onu waron no chema do na labla kitin jabi ko do fana na to akaso la kuka nyangili wati kuncheli makono febre kalo nata metren dam kafola huka la salke la uka jekulu tondendo akubna kiti saria osra betrama yasa uka mro la fsata uka jabi nyuman soro nga akuse walinlu kayeko mro nom na lembi onu waron no koni la halea la kodona ba u la fasalike la nu yire tunye uka duskuntoro yira sien chama ko kitin bika keni sien sumaye aniko politiki ko ba dafe tika dara mo gojala klin nunka salon octobre kalo jamana ni mo kala fli ko fe manka o kumo kono Cameroun Paul Biya ye sebaya soro o mina kokura mo bi onu woro nu jala klin no kuna fono kolom charlila murutili walon an jama kafo ane buguna tika 7 tanya ya unde sura suka kiti so nyema kiti tika o ye ayira ko mo biro nu woro nu anoyira o ka jala ki kuna ka nimbo ola mo keme yirika wore le nom na lembe kasula alsa samba flani muganduru kala fli ko fe manka o kola nous fana ka kanka kiti
0: Soudan civili bisabanyoron o chema muso muga ani woro ani demsenani olubolina onina FSR kelecho ka pankro klenabla drono do sababula ka sarani kera Soudan ni Ethiopie danche de la jala kilu benyisi Ethiopie jamana dema Soudan ko o Soudan ka omarani nyemgo wat almahi ale ko ko drono ni mbora Ethiopie kana ko du kuloka kabini kleni ndaminara mugo ba kemi anifla olu nyonde bonina onina banyuma keton ka fola awli cheko sobe nege ka rafa tumbe Musa cham de bolo 600 kenene fanflana nege kanyeta ani wolo ngula temene ni sanga tan ani fly monde
4: Salif Sahanoko
0: Amirini Allah soro 600 outlobe alsa dinye kumakan erifi mande kandela wa au danse bi au ye bi juma ye au ka kuma be au bolo jimu kan keneka au kumana au sagona babu de kan gine bisa au politifi ton mankan ani Senegal ni Maroka kiriko omintumbe dinye ki fariko linyaje kiri soba tas nye koro soroko jimu kan octobre kalotile wolongula don ten de sukandira kake kuri nyanama don ye dinye tomba onife nankama journée internationale du coton ogmu kono soroko jimu kan babu ou abena talike ou dekan nga yan ou la 600 pou nan fone pou yon fese fese li kuna foni kolon fese fese li ambena kuma Nigeria jamana de kan jamana kunti klata a wati la kuna foni do chari la jawdo chari la bololo san fe o minu kuna afura ko politike mo do na ye na chira klata wala aye a courant tige dugu de kan anka la mi
12: Marahaba inikie awo jatika kuna funi kolo inye fanga bade soro bololo furba kumwero sanfe Facebook, TikTok ani WhatsApp mwo chama ya chari mwo chama were seginaka minu yu hakilina fwa udu maulu fana mandogo Yorobela ibe che kilende foto ye furo kia bulala mambe minkana fugula mba kuna inafo ikatilika miye hausa ubulo minisebe nendo kajayi mblasara oyeko ninche ingushira kalata dola plateau marala okofe aye kuran tige dugu kuturu bela ba uko aledeye kuran doni warisara akuna warila sebeni imbajira fana ko chetola nye ji fana tige mwola ani kalandeme musaka mintumbe di demseni kiamomo wala saka mwola su uku ufela ufo janika sebeni kunchira ni nyingalideye ko yala ajuba la wali majutala wa inafo mwola mintumbe sigilendo ka makono mwola bayirika deyo ufela ufo wa ubajira ko chiebe chenfe kasoro sebeni ma kuna funi jonjon fosi foni kukan na ya soro akira Nigeria
0: okoro ko dalilu fosi te na wa mimba jira ko akokira Nigeria de
12: awo jatika sebeni mba fo dronko politiki mwa tola imbe plateau marala Nigeria. Ama cɛ in tɔgɔ fɔ, dugu tɔgɔ ma fɔ, a ka politikitɔn tɔgɔ ma fɔ, kalata min ko don o fana ma fɔ. Hali k'o bɔ a la yɛrɛ, kalata fosi ma kɛ Nigeria nin wagati in na. An bɛ min kalama, o ye ko jamanakuntigi kalata ni wasaden kalataw bolodalen don janvier kalo nata tile 16. An bɛ ko wɛrɛ min kalama fana, o ye ko politikitɔnw y'u ka cɛbɔw sugandi kalo tɛmɛnenw na lajɛrɛ dɔw senfɛ. O la dun, dugudenw bɛɛ tɛ tali kɛ o ko la. Politiku tondew walima tuma dɔ la yɛrɛ o ɲɛmɔgɔw de bɛ tali kɛ o sugandili baaraw la. Fɔcogo wɛrɛ la, kun fosi tɛ duguden dɔw ɲangili la o ko kama k'u banna ka mɔgɔ dɔ sugandi.
0: Aw ka sɛgɛsɛgɛliw bɔra mun kan?
12: Anw ka sɛgɛsɛgɛliw la, an y'a ye k'a fɔ Uganda jamana na dugu dɔ min tɔgɔ ye Buyaya, a bɛ Maokota Sud mara la, o mɔgɔw de y'u ka wasaden kɔrɔ jalaki min tɔgɔ ye Yusuf ni Simbambi. O ko ale de ye kuran tigɛ u ka dugu la a cilen kɔfɛ wasaden kalata la janvier kalo tile 15. O kɛra bawo dugu in gaso caman tun bɛ dibi la kalata kɔfɛ, o min na Yusuf ni Simbambi cira a sina fɛ Suzan Nakawuki. I b'o kunnafoni dafalen sɔrɔ Nil Post kunnafonidiso kan bɔlɔlɔ sanfɛ, o min dagalen bɛ Kampala, Uganda jamana na, wa kunnafonidiso caman wɛrɛw seginna a kan. Kunnafonidiso in ka fɔla halisa ko o ko ɲɔgɔnna wɛrɛw delila ka kɛ Uganda jamana na kɔrɔlen, wa Nil Post b'an ladɔniya ko wasaden kɔrɔ in ka wale kɔnna UDCL fɛ jamana in kuranko cɛkɛda. Dɔgɔkun fila ko kɔfɛ yɛrɛ o cɛkɛda in ye kuran lasegin ka don dugu in na, Nil Post kunnafoniso ka fɔ la.
0: Sisan jɔn de ye nin kunnafoni kolon nin cari?
12: Bɔlɔlɔ foroba kumayɔrɔw sanfɛ kɛnɛ caman ye nin kunnafoni kolon in cari jama ɲini kosɔn, wa i b'o o laɲini in dɔn sɛbɛnni in ka kumasen laban de fɛ. O ye ɲininkali de ye ko yala cɛ in jo b'a la wa walima jo t'a la.
0: Bi ye kuma bɛ aw bolo jɛmukan kɛnɛ kan, aw kumana aw sɔgɔna babu de kan Guinée Bissau politiki tɔn, o yɔrɔ min jamanakuntigi binne Umaru Soko Imbalo ka segini bɔra a ma. Ka fara o kan, dɔnni tɛmɛ fanga marabagaw ko tɛna se ka labɛn bɛɛ sabati walasa wasaden kalata ni jamanakuntigi kalata ka kɛ desanburu kalo tile 6 nata la, ani Marok ni Senegal ka kiri farikolo ɲɛnajɛ kirisoba tasi ɲɛkɔrɔ ka kɛɲɛ ni kan san 2025 finaleman kanw ye. Musa Ali Kulubali ya hakilinaw dɔ fara ɲɔgɔn kan.
13: Anya me ko Guinée Bissau jamana kuntigi no ye donate me fanga surasi chembe u kunye kudita kala yin o ko ni Umaru Mbalo Sisoko tunkanga na kunu nana ko be sa nya obe bla kiri ka buluka bo oni kata si Umaru Mbalo era masurra mugo surasi chama kulu boli u joro la kakla ga mugo chama fara era ka surashu jalabatigi doka ni kunu nya on joro kosobe po kakla tukuni kana ye kunu o kalata je kulu nya mugo bora ka foko ale madala kalata sika fuke ka be awati ma boni kuma da dama ya un hakila wash wash kosobe Guinée Bissau kibaruka ufsile uka fereke chuko bela vudu bisaka ke chuko mi
14: o ambalo kunganga rotiruke kana aka jabana kono a ko borama amina ka ole fo ko frain gadide yero ngadide sur rasulama wallahi fanga kadi sur rasulide kadama be ka ni sur rasul sigra fanga na yero uka ka bula ten ngache amano umal si zombalo fana yemenge ka peta ka yere ka di ɲinuma ma mais a kɛra sɔn ani ɲinu ta kɛlɛ dɛ. I dɔnbaga i masunuma mɔgɔ nini o kɛlɛla macɛ adamaden la dɛ.
15: Min ye Sénégal ni Maroc la ni problème ni ɲɛ n'o ye coupe ko ye. Sénégal la coupe b'a bolo, CAF b'a la kiritigɛ la. N y'a dɔn n'u ye kiritigɛ hali n'u y'a di a Maroc la, u b'u la sɛbɛnw de kɔni di Maroc ma. Mais min bɛna Sénégal coupe in ta Sénégal denw bolo yan ka taa di Maroc ma. An bɛ sigi an b'o dɔn de fana ma filɛ kɔnɔ walima an b'o fanga de fana kɔnɔ. Wari ne ma deli k'a ye sariya ka tiɲɛ fila tigɛ kiri kelen na.
16: O ma dɔn ko tasi bɛna jo di Sénégal ma, wa an ka laɲini wa kan ka kɛ o kɛcogo la fana. Awɔ, wa ni ko wɛrɛkɛla minnu tɛ kelen ye, anw kɔni tɛna sɔn latigɛ si ma, latigɛ min bɛ Sénégal ka jɔnjɔn bɔsi ka bɔ a bolo ka di Maroc ma dicogo la an ma deli ka mun ɲɔgɔn ye. Anw ka laɲini ye k'a fɔ farafinna jamana bɛɛ, farafinna fédération bɛɛ ka jɛ ka sɔn k'a fɔ ko Sénégal ye Coupe d'Afrique des Nations de ta k'a fɔ ko tɛna sɔn jaabi wɛrɛ si ma min bɛna bɔ tasi la ni min di Sénégal ka sebagaya ye.
17: N'u b'a fɛ ka Afrique kulo ɲagalen k'a to yen u ka kɔntiniye ko nin coupe in to Sénégal bolo. N'u b'a fɛ ka fiɲɛ don Afrique ka kulo na ka nkalon dɔ kɔ namara ni yurugu don a senkɔrɔ n'u kala ka sabu ka nin coupe ko in lasegin jɛn bɛna bɔ a kalama dɛ, jɛn bɛ bɔ a kalama parce que o ye balontan dɔ le ye politiki de minɛ kun kɔnɔ a b'a kɔnɔ ka kɔrɔ mɛ balontan tɔ sɛbɛkɔrɔ bɛna jɛ k'a fɔ ko politiki bɛ a la.
18: Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba
19: RFI Manikan sanfɛ à
18: kenekan au bena jie farikolo nyanaje kuna fonu bela jile nje la soro ndogonina farikolo nyanaje keneba kari wo kari don nege kenye tani wolon vla mara temeni senge duwe farafan silu jate mine u nyoko soso u olute na dese anka mbuko welele unche wa au fana fela u makono lendo anka babu kan 00221 78 589 33 14 au kambe
0: soroko jemukan octobre kalutle wulongula don de sokandira kake kori nyanama yale don ye de nyotomba onu fe nankama journée internationale du coton ogumu kuno akwa soroko jemukan bawo bina talike o de kan abayele maliko ahake ani al abel hala jumena isuf zerboni akamorole onkuman obabu de kan awni cheko sobe si nege karafe tumbe musa cham de bolo au kambe

0: στο ροκού.
1: Ρε φίλε, μα είναι κανένα μπαγό. Σωρό, για να κάνω μπαγό. Αουνι αντμά, αου δάνσε. Κόρι τον Εμίλιο μου ανε δούρου, νιτσλά, ο μιγόντι μακρονολέντο, νινά, σαμιάκο, διέχονα. Παραφινά και μονα κιάμα μπάσενε, ουα. Μπινέ δι πιτίνκα, νι κόρι τον ουα και με δούρου, ανε μπίσταβα νι κόιε, σαλού. Οκτώβ καλό τλε γουλόν φλα λούν, δι διέτον μπαγιά σουγαντι, κακέ κόρι τόλα λούγε. Αγιορόφε, διέχονα, ο δούν σιγρά σταγκού κα κόρι μια μαγιά. Nika asankorota, wafana farafina, legniye, kabadun, abayele maniuna. Ukmukono, jamfemina na sinsi, kodi senedikan, abayele maku, anan nafao farafina kono. Ora, anye kambo, Martin Tomba, dumuduma, boudilasu, aleye galadun laye, jisewo ni fanuna, minu kera ni koriye. Amena masalafana, ni Yusuf Jim Siribeye, aleye farafina, kodi senedika tomba nyamaye, utonka tae rebi bamako. Yusuf Jim Sidibe iniyatma.
2: Aniula.
1: Mimbi farafina kori sene lauka tomba kuna. Na farako kori ajora yejima ye anga jamana wakono.
2: Kori sene ajora wakabu. Kusebe niko kori sene ibe fencha manfo. Akilindo anere tabulu yesa. Pasye an santike na kori masene. Sanfenantike na abara umake. Dan santike na soro umake. Anga soro sinzimbere sebe la maredo. Kori sene la amanta anga dunga fa sinzimbere reko. Anga dugu konna.
1: Senke la ake joli nyono bi obara la farafina jamana.
2: Anga farafina lebi anfa ani chamanje ani kore anfa fe bomba kete apita mo million tan duru kata dwa mo million mo anela uluka bara de shinjina na do aka
1: uya sene kelawe
2: uya sene kelawe cha kololo ni mo bise munu man akacha bise ga fa ti jo mo million bise wa million bina mina
1: kore sene la la bi chokoj manga jo mona kono abika tanye wa wale ma abika segin ko
2: abita la nya ka dami ta abe sandama do bo ko ni do be farala score kake sorota uka gelea kwa nima ala sisa na umamu wawo bala asana nila de pasi follow lafu na angre unaye akefe usoro ntuko yala na ube gelea ala sisa na ube gelea lindu kada abena ta olu gelea ka mgo masi ginko amsika afu hali salwa korsene uro duula abano na uro duula dobi faralaka na amsika afu korsene ni atobe sinsi na katase
1: antaisi la sisa na korsene lao akema kia manga dara dumuni sirinbe ulula usiratike iradila diya tomba uni ala tike ka okto kalotle ulo mflake kori kaldunye sangu kasika kodi re sankorota ka nimbo asene na anya foko mo chama mbaka daradu munu soro leo la yala bayele mani kodo
2: tansiku kono na sandawada nukono na akata anga tomba uka ina fo imu a nise maki uli eja ke minage kafo koja wana uka ganka kori bayele mani du uka bara ukono na anfe ya no wala sa anafabu seka sinzi kusewe anga jemona kono kapla ka chikela ure fulenga soro sinzi ka jemona de ure ka sinzi wala sa kori ka toji orofa halza ba anga jemona uka enyetala
1: iko ibora ka fo chogo mina sidbe burkina septembre kalola kori bayel ma chaira do dayelela boudila so a toye tax force Martin Tomba Dumudobiye wa abikala don gese ni fanuna minu kerani koriye na bayile mana bobo dula toyere ini yantma
3: nse
1: yala tax force binana sika mun na falasi golima ka yire manajma don au kabarala
3: izin quran ko ne yelela a keranu sonjaye bela jelin fe wala obi yoro mina ya obi anga golotiku ka fini dlana
1: surasu
3: obi yoro mina bere bara bi sura ka chao fere o masika tla lela ban te nu tlara lela fana haya obi se kana do ambi chisi bayelema obi se kana ale fana bara ke be bi se ka ta sura kono chisi kolongolo mu bu bo jamana ko kan kana anfe amna se ka dobo o kololo na musaka nu bera
1: Madame Domodo Bora ka nafado ko fosisa Burkina dronte jouer kalola kori bayel ma chegada sou texte dayel la malila ka kon o nye jouer kalola Senegal fana kono fan lan chegada ABC global dayel la o chegada sou bi soro Côte d'Ivoire Ghana Togo onanyo wanawo Yusuf Jimin Sidibe yala olu joro ye jumaye anka kori bayel manina alsa o dakato
2: Nana rama ame kor for sana nga bebaile. Ya bebaile ma oto no de bicheo. Ina fo ave bukina tu na je wana be ka igulu da fora. Donko shratike la amse ka foko rama bibina anya sinen do korin baile mali ma nyu basu ave anga soroto sisi.
1: Malika cheke da min sigira ko su text la nyine ka seka kori toni wa binande baile ma sankono. Burkina ta tax force la nyine ka seka toni wa biduru de yelema sankono wa mogomi na bara la o bi wa mu kombo mo wa kleni ke mesaba nyondo ye bara ke a joli bara la o be na fa ye mi do nga jamana kono
2: o ba du ba tu la kore place do be sinti na jamana kono na e be ka toni ha ke mu foni ye ta alo ta tlanje bo parce que ambe mi bo tor a sibru la ton na toni ba iri ga u de
1: e bara ka mi fo a misal do be malika so ta si koni ale bi mi ba ye le ma o ye tan saba ye malika kori bela jeni ke mesara la
2: tan sara ka tan saba ni ra ke fo lam no ye do yo parce que mena akila digi do ke ambe tam konna na ko imu a farafina ke bi enfant fe wari
1: sifa wabi mu jamana
2: ya jira abe santa no na bo kom 2025 ko kasro ko ambe kori mu bo kilo ke me kange tam duru bayra ma ambolo la ko kilo ke me tam an se ka kilo mu an duru bayra na ma se ka mishike ko me bibin na sa kom bebe ki ye ana ta nye sha mo sa donc vraiment oye fulie ni na nga la se jamana nye mo ma akada an record san la oye
0: soroko
1: mi se gi martin dumodoma iko ibe galado barake abisa ambisa babo kori bayele manche kedawo sigili sababu la yala abisi kafoko yele mani kama dona akabara kwa nana wa asisa
3: chenchena yele manibado nara anga jamana nye mogo ulumu siraka nafadu bola barala kan nafadu anyere kafen glanu bayele manu ulu konsumasyon bolu fe ule nanani yele manibaye anika nafadu bola barala kan nafadu anu yere ka barala jibi na misi kafo mwo mwo bi fani barake mwo mwo bi bola barake ntuka nika barakany iti seka foko eliti ni marche soro bebe dondoni soro bebe seka doke rema ulu ui elemani balu kera kumu anga ko be revolutione na tu awu kote
1: ayile mana konsobe aywa jese miyo abasoro ni abasoro kabo mile
3: anyere ka kwari burkina faso ka kwari senekala obu minsene ani sofitex ba alabe ani abuta filsara uluba parata ka ke jese yi ak jese model bebe amiseman be ak maba be ni jaybolu takka dan ni jaybolu takka barakenai am fana li barakeni ululi an galada do la obise ak jese san filsa fe ka don galala ka fere danikelaoma danikelao fana bo jese san filsara ani o yere do o yere ba don galala ani ka tla ka dan o fana be am barake o chibora an yere ka burkina ka korilu ibise ka fane do ta koko dundalo walma dan fane lo o fane ke leni kori tigi ido sorara sositex ya ta sora kono filta ya ta sora kono danikela ya ta sora kono galadola ya ta sora kono kalanikela alifuna ba ta sora kono katululu ba ayele maka ke modeli yefo ni ya dofo mo mana ye ba ko wow don iya ye kori kele ni temena bolo chama fe katoro mo ka sora kadu akana beba ta sora kono
1: martin tombo domodo iniche
3: iniche
0: soroko
1: yusuf jim sidibe iko ausene kelo bisiga nafaso ni kwari re bayele mana anga jamuna konana na fa juma ye tono bise chuko juma dan fara juma debi ni kwari ta kera ta ke ko kan dan fara kene kene la senegal re ka na fodo soro sera fanfe
2: ko senegal re ka na fodo soro sera fanfe o ve kene ka bibi na sisa na ye kwari sene musaga de kala ka ta firi eron na musaga de kala ka ta firi ko ka transport bola ka ta mobil la ina fo amni ko jite amni malini bukina min bolo amba ta ya ka sana porla rapora porla vita batola katamai bo obey musakadi bo musakani bebe fara kori songodika ni musaka chara tono vidoya ne nu bora la sako ana na baile me bo akachala chama mbebo o musakala don ni chama bora musakala tono chama ofanene obisoro don ola na tono chama obisoro don ostrategala obisoro o antikala obe antaso okonana parce que anga baile motor ni ama fomi ma ni societe kotoneri oni chikala ambebe je ka barake epi wa so societe ni chama na era chikala manangum be do chikala bulun afanela atona bisro ave jensen ka sibema bebe do sra konna na oye folo flama ina fosa ama takata na porla baluta takata na porla ni bar bal kemefla si sa ni o baile ma ku ke fili bal kemefla iba so ere morku duru ere morku woro de tanoi de na baile ma le lu sa ka ke kake gari gese ni fale sisa kedati ke kamion gele ndo mse katanu e na iba so gari ni songo fene ni kachani korbu ni fene fene ka so gari ni ni fale ni bora korbu la donc ni mbeda to do se ka fora kore tigala ka so re kantu
1: Yusuf Jim Sidibe ini ke ga jabi bela gen
2: ami refu verbo
1: anga soro ko jamkan be kun ke ya ne ka foli be an lamene kala o bela geniye o fisi jamkan soro ka lame boralo sanfe ma tumi refi tumi efe jamkana tala amna na kuma koromugu kan minu tonu be jamana kono walima kojida wala numa sigata kokan samro fe polo kabi kelin ofisika aka aklanata ki onma whatsapp sanfe 00221 76 644 12 81 kan ala kambe lohuwe
0: Nega kanyetan ane wolong la sera Dakar au bismila RFI manekan sanfe.
4: Salif Sahanoko.
0: Ntou ma meriko ako sebe ere don Afrique du Sud jamana kuntigi nevi pila e kakuma folo kera ninde a kelen ko ka prix Nobel de la paix Ben John Johnsoro Moussoni Chibesan Bishegi Aniduru awbina ayere lame kene indamnana Babure France ni Niger Tchegila wula France ye Niger gundula kuna founi Barakela flagen kabo uka jamana kono Ominu tumbe Niger kalasiki de so mimbe Paris Sika tumbe nako Udo tumbe Niger France na kule shimina Ominu be kokandia gwa sigi la France jamana na awbina Moussa Alou Koulibaly kanye foli usoro Mali Dusukasi ani konikan ultika kotige cabinet le damandon osro la raki jabika farali defe a kokera tarata choufe kata douseje arabala sika kelendo musse din fourtiere de la obsila Bismillah Kokora, RFI Manekan Sanfe, Nina, Ben John John, Prix Nobel de la Paix, au Dira, Afrique du Sud, Jamana de Nervi, Pilay Dema, John John et Konyarabo, Djekulia, Kunafoni, la C, Bijuma, Okera Sewa, Ani Misundia, et Moussouni, Refe, Sibé San, Bishegi, Ani Doro, Saria Barakela, Ani Lafasalikela, dedans, Wa Dine Kirsoba, Sibé, Niemokoro, Fanadedon, Moenorian, Erekan, Samba, Flani Mugan, Ani Doro, Septembre, Kalola, Aire Barakini, Onuka, Sekisegeli Kulu, Krenkrin, Doye, Mine, Israël, Jela, Kisia, la Tunuale, Ula, Nevi, Pilaya, Kas, Se wajira la jere do senfe dinya sariya ukan alman jamana na ankalame.
5: Merci beaucoup.
6: Aunike, na uye tegere fonye katemenika mbiso nganga jonjon tlan ni tromche. Nika miriyara ko sebe la mantute. Nga awka tegere fochuku bayira na ko chenlu. Awalon, nga la yinite ka jonjon soro wali mabunya mafen ni jama yere mangani ya kun anakakan. Okama aunike. Nika bara la bankera jati mine sebe do dili lwe Gaza keleka. O sebe kono, anya yira ko sila tunu kele lubi kera yi. Wa wali folo minkera o jati mine ko, o yeka bunya masegi kenyi. O yere kafle, fo akemina ako balilana munayani ka chenfo fo ika wajibia ki jagbelea ambi saria yo jatimene ambi ko befle jinyama lolena latrelo anyata nkelena kono bi nebi barakera inafo kititikela gambi ni myanmar ka kitikora bebi kanyinga ibi barablat majma ibi barablat majma ne nga sambi chegni duru nyagaluke kalo temeli wa ntifeka dansigi nka barara
5: j'ai fêté mes 85 ans le mois dernier et je ne veux évidemment pas mettre un terme à mon travail
0: nevi pileka kuma ko mbaile mara maimuna sanogo defe wati damando nevi pilai kelenko ka ben jonjon soro israel mara baje kulunyi mugo benjamin natawunye musoni kormatigi ajala ki ko siya woluma baha de don anifana kate yahudu fe benjamin natawunye bada kan fana ko je kuluminye latiketa ka jonjoni ka mromi be jonjoni be di mromi makosu kandi ku bonina uka dambela ale ka kuma ko etats unis fana nyala tiketa ka dien kirsoba ce pays nyangi soro ko serafe kirsoba ni nyangili kirsoba ni aka jabi fo ko nyangili ni dankari
7: RFI
0: France ni Niger gundula kuna France ye Niger gundula kuna foni barakela flagen kabo ka jamana kono o minutumbe Niger la o minumbe Niger ka ko Niger ka la sigidenso la Paris sika tumbe na o moro do la ko atumbe ka Niger France na do kolosi mine o minumbe di ko kan diago sigida France jamana na septembre kalot le temps ani woro temene na France mara ba ye mo fla jate dono fe ko ta fe ka o te fe ko ku bisimla to ko fe persona non grata Moussa Alou Koulibaly akuna foni poira kunude
8: kosobe salif note ni makofolin flab beyere ye franci dugu klub la kabe septembre kalu kle tan kononton fachogo worela kle sabadron la tiketa 7 bole ecoute francica dunon bismillah tayetun halini utokotora gundola francico oluye niger kanin la siki denso gundola kunafoniko barakela nonungwe ka dakan ko baranyoko nya fosite oluni niger tetun jango gundola kunafoniko falen faleni afp ani le monde kunafoni do kunafoni diso ka folao ni la imbe chef la minu kunkanko somi tumkeran kelendela ko Niger fanga sena minu siglimbe Fransi ka beka uludo suruku dende ninka kuna funu sokobe ukunkan AFP kuya nyini reka Fransi ko kanko ministry so kedorse hakil na nyini ka doni ko kanga umajabidi kabi jamana kuntigi Mohamed Bazoum ka fanga d'Afrique la samba flani mugani saba Fransi aleni Niger teka jike nyokon teke sirasi fetun uka bara nyokonya ulu fambe jora hali Fransi ka la sigidinso mintumbe nyame odatukura baflani mugani saba san Desembre kalo yirela nga obeni ata halisa Niger ka Fransi la sigidinso odaye lelendo wa obeka barake pari
0: ili che kosobe Moussa Aliou Koulibaly ka nyefalu la si sambeta la Guinée kiri barake la u isye de justice uye uka bara jofolofo watimi la tigine tarakuno uka la jire do de senfe kiri barake la nunumbeka uka barake nyokon flat de kamina likon ominkera septembre kalo tle mugan anikoronto temine ina ujala kilendo yuruko yuruko wale udola uka lafase kela ya lenye uka finye bo wati liberté provisoire soro nga kritike la mason anka la sigide kabini kona kri fanta konde kanye folo
4: lafsala menkeni huissier de justice di walbra furunkuli do damna almisane ma octobre karo nintile sena albra ira kol watole furunkuli ni ma han wati membal jetu mamena faren intanal bololi kana ben albara nyo flabla makasula na e metre suri dauda kamaradi ani metre mangu sangaredi lafsala menna kanti sereke na e Jean-Pierre Pepe Biavogidi woka ira la kumaro kalka la nyini menke ala ko mo flamen dibla kriyef kitibombolo women do ni yuruku yurukul kelema jamana kono kalma sababa soro oma ko mo flamen mabla uro aka ira kalla kandani tal labaraldo aka dala ka sala kumaido ko metre suri dauda kamara ko mankende ko kambara raboso sunyafla ko kakan ko kwa dandali sulan ko tuni desembre karo na to tele flala ko ni fresi taninte ala kwa dal labaral kala fulendo ko fali yere bo silaledi menda kal dibla la kandali kono nyamema fanta konde konakri RFI
0: sista hambeta mali la duskasi ani nisongo ya cabinet le demando osor la raki jabi ka fali de fet le fla bolen ko konyo sola ako kira mali trata dossier kata katarata don kata dossier arabala sika kelendo musoni fuche ere de la jeni ere be sariati la moko boloka sika sikulu be sina ko inka kumba kanti musoni ka fali ye mo chama duskasi
7: duskasi de notre sali fraki jabi ka fali mo funteni ko sebe kren kren ya la musola ka wire cabinet ko inkera ubora ka bololo fambe mne ni kumakando ye munu be muso la fasa inafo muso makante ka faka furukono walma muso sini mangate ka karabani choko ina muso ka aka la fasa bako matu makunkon akula marem sek ndiaye odoye ako uberaki diabika afagalin sebe koroko ani kutafe nyangata wale wale kataka nyesi muso wale mamali jamana kono kafra oka muso ka aka la fasa bako mbe klaka bangi bako de jelaki ujoro matrafa balia la denche mao ani muso moka marakula niko yere sinfe muso ka aka la fasa bako bora kukura kaladilu ke anikutu ublo jigibli msuka aka ulafasa lila salif
0: kumani kuni yere sarola chukudi
7: kuna funyo ula raki krefe mgo doye mi 70 ya bololo sanfe kafakara furucha ya redife katus nogola usiru ye a 70 ya kafurucha ye marfari chi ala katus nogola kasuro kwenye msu fatule nka kwenye hunkera septembro kalu kili mgano unuvla temini aboli ukwenye so di la kilifla ukoni kasara nkera raki jabi furucha ya konimbe sariati gila mgo kabuluka ni wati seka seka lube sena kaseka kwenchi ya reda kineka kwenye msu fatule nka sutura likera kunu salif
0: politiki kokuma mbeta gine bisao kalata umankan kabo udokoro ukakan kake faso den to la tonde Boubacar Touré kote ko ni akakan kake kuma nyoko nyoko de kakan kake ayo ofo donate me fanga nyimoko ani kalata kunyina boje kulu kelen koko kalata fere ma la bien wala sakata ukake awati ko folen kono ankalame
9: Anfe bali nyankote, atumloni nuku kalata utilansi kake disan karula. Nka yitala, amanake saria sirafe, wali ma politik sirafe, fere ube matige wasa kalata uyisi kake. Fere ukakankatige, wala sa politik to uyu kahake usoro, inafosa ya ba irachugu mina. Ukoro ye muye, ukoro ye kufangasi na politik to uyu, kakankase kawulika jo uke, ani kukanabla kasoroku bagabali tuukan. Bau, anka kasa ria sumba ye wati di mo minu kakanka keke boye wala sa uyi ukake boya labe saria sumba ye wati di fana saria sumba korosi kiri buluma wasa ayi sega segaluke kebo ukake boya la u fere don tigani tani wati la.